poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Multe, multe valuri

0: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: Toată,
1: bună asta dimineața. E adevărata piesă de înviorare. Bună dimineața.
0: Uite, și prea puternică.
1: Adică?
0: Îți arde placa de bază.
1: Ce ți arde?
0: Îți arde placa de bază.
1: Îți arde chiar de miștouri la ora asta, pe bune.
0: Nu, mă, n-ai cum să bagi Smile Live la 6.
1: Da, la cât vă vrei?
0: Nu știu, frate, de la 8 încolo.
1: Hai, bă, terminați, e foarte bună. Deci mai bine decât asta. Eu când am auzit piesa asta, mi-au făcut ochii în cap ca la Bugs Bunny.
0: Zi, cum făcea Bugs Bunny?
1: Nu știu, dar așa mi-a venit asociere. Nu mai țin.
2: Dar poți să o dai de 15 sau de câte ori? De 5 ori pentru alea.
1: Că cei mulți strică îți face după aia alergie. Faci intoleranță la Bon Jovi.
0: Bă, apropo de alergie, bă, ori așa reacționează pielea mea după ce mai îmbătrânesc și așa e la toată lumea, ori țânțarii sau șmecheriți.
1: De ce?
0: Cum vreau să duce blând de fac țânțarii?
1: Da, da, da. Nu mai, făceau așa. Eu la mine în cartier n-am țânțari.
0: Pe bine, mă, acolo la voi sunt și programe de astea de sănătate.
1: Dar serios, nu am, adică de am, plas, am și plase la geam, dar nici
0: țânțari. Dar și eu, că n-am în casă.
1: Dar unde ai?
0: Mi-a intrat unul în mașină. Băi, am piciorul drept praf. Și ideea e că
1: asta ați observat mașina că... de bogați, că dacă aveai mașină de asta normală,
0: nu intra țânțarul, că era rușine, lui, că era rușine. Da, era țânțarul curios să vadă cum e în mașina mea.
1: Exact. Da. Să miroase și el la bogăția, da.
0: Da. Bă, frate, se fac niște bube. Mai,
2: da.
0: Nu, bube, nu știu. Bă, așa,
1: blânde, blânde,
2: blânde, zis bine, da. Da.
0: Bă, se fac cât degetul mic, efectiv, sunt groase, rău de tot.
2: Am și mai mare.
0: Și stau, de la ce?
2: Tot de la...
0: A, tot așa, nu?
1: Da. Da, tot timpul te-a trebuit să ia ceva puțin mai mare.
2: Și mai mare. Cu degetul mic, păi iartă-mă, dar...
0: Aia e și genul de om care la aia e tot timpul mai rău, mai bine.
1: Mai
2: bine.
0: Da, da. Uite, treaba Alex, sau Lex, pardon. Ce de zice? Ce se numesc blânde dacă ele fac rău asta și mănâncă?
1: Asta e foarte adevărat, chiar.
0: De ce, de ce blânde?
1: Nu vă ziceau părinții când erați mici că dacă vă mâncați o bubă, mă mănâncă, zice, mănâncă-o și tu pe ea?
2: Da, da.
1: Doamne, ce elevantă!
0: Aia odată și doi mai era chestia asta. Eu cred că se numesc blânde pentru că în trecut, la ce li se putea întâmpla bunicilor noștri, astea chiar erau chestii
2: era,
0: blânde.
2: Da.
0: Să te muște o insecte era ce?
1: Are dar dreptate ce? Și Marius din Oradea. Să știți că țânțarii nu se uită doar la ce mașină aici și la ce grupă sanguină.
0: Da, mai eu nu am grupă de aia de a trage.
1: Dar care e aia care atrage?
0: Nu știu, e una de...
1: Boți! Și grupa de
0: da, mă. Păi de aia așa...
2: Donator universal.
0: De-aia a avut suba căcăiu.
1: Da.
0: Donator universal. Deci tu ești donator universal?
2: Da, ce că da.
1: Doar la sânge.
0: Ai donat?
2: Am vrut, m-am dus, dar nu m-au lăsat. Am un certificat de donator respins. Respins.
0: Ah.
2: Dar mă mai duc.
0: Dar tu nu te-ai dus acolo să faci acte. Aveai tu nevoie de ea.
1: Vai bonurile de masă.
2: Hai, mă, și vezi că dacă donez sânge lipsesc într-un matinal, nu mai vin.
1: Hai,
2: păi am voie de zi liberă.
0: Ai voie și de sărbătorile legale și uite că tot facem emisiune.
2: Da, astăzi. Da, acum am un motiv.
0: Adică
2: acum...
0: potole toa.
1: Hai, revinoți.
0: Ce pui de la prima oră, auzi?
1: Auzi.
0: Cu drepturi de astea moderne.
1: Hai, exagerezi. Cir la Zoo, de exemplu, cu Tia Todorescu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, unitatea 2 de la Cernavodă ia o pauză. 21 de grade sunt acum în București. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită controlat în această dimineață. Decizia inevitabilă a fost luată din cauza condițiilor hidrologice și a debitului scăzut al Dunării. Autoritățile cer românilor să consume electricitate cu responsabilitate, mai ales seara, între orele 19 și 23, când consumul este ridicat. Guvernul dă asigurări că necesarul de energie electrică al țării va putea fi acoperit din alte surse și din importuri. Autoritățile se bazează și pe rezervele hidro, pe reducerea voluntară a consumului și pe importuri pentru a suplini energia pe care centrala de la Cernavodă nu va mai livra în sistem începând de astăzi. Sunt probleme cu apa la Galați. Peste 100.000 de locuitori au rămas ieri fără apă la robinete din cauza unor lucrări de urgență la sistemul de alimentare al orașului. Intervenția vine pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării. Riza de apă de pe fluviu funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate, iar autoritățile vor ca orașul să poată folosi într-o proporție mai mare apa din sursele de adâncime. La Galați, Dunărea a ajuns la o cotă de numai 18 cm, foarte aproape de minimul istoric pentru această perioadă. Probleme se înregistrează și în alte părți ale țării. În Bihor, mai multe cursuri de apă au secat, iar în unele localități oamenii nu mai au deloc apă potabilă la robinete. Restricții și alimentare după program sunt și în localități din Mehedinți, Gorj și Dolj. Acolo unde e nevoie, apa e transportată cu cisterne și distribuită populației. Doi părinți din Dâmbovița arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani. Totul a pornit după ce copilul s-a plâns acasă că a fost certat de profesoară în timpul timpul unei excursii la Predeal. La întoarcerea copiilor, cei doi părinți au așteptat autocarul și ar fi atacat-o pe femeia de 48 de ani, au lovit-o cu pumni, iar în timpul scandalului, două fetițe de 7 și 8 ani au fost cele rănite după ce au fost trântite la pământ. Polițiștii cercetează pe cei doi pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La sport, victoria seară pentru David Popovici la europenele de natație de la Paris. Sportivul a câștigat al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 de metri liber. Popovici a terminat finala în 46 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici mai are o șansă la aur la Paris. Va concura și în proba de 200 de metri liber, pe care a câștigat-o la precedentele două ediții ale campionatelor europene. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
2: Mai scad temperaturile astăzi, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Așteptăm și ploi astăzi, mai ales în Carpații meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București, vreme plăcută astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum termometrele din capital arată 21. Gata, știrile continuă.
0: Vai, dar ce tare au fost știrile.
1: Care?
0: Plăcut. În cât timp a terminat domnul David Popovici?
2: 8 sutimi
1: în fața rusului.
2: Da. 46 Mamă, dar la mustață
1: că... Vezi că a fost...
2: Strâns,
1: eu am văzut cursa în direct, eram în oraș și am pus-o pe telefon să mă uit.
2: Da.
0: Și, bine, dacă ți se... Se canetul, da, nu mai prinde.
1: Dacă aveai un minut. Pierdere de net, gata, se ducea. Dar mi-a mers bine net.
0: Deci domnul David Popovici e și singurul care se poate lăuda cu timp, deci.
1: Da.
2: E șmecheros, da.
1: Da, înainte. E singur bărbat care
0: se laudă că a terminat atât de repede.
1: Da, un titlu de glorie de asta.
2: La ce e păstrată, eu cred că...
0: Păi noi nu știm ce e, dar el se și laudă. Auzi, uite, vorbește lumea la știri despre el.
1: A mie mi se pare oribil... toată faza e oribilă cu învățătoarea bătută
2: da,
1: de părinți.
2: Dar cum se face așa, mă?
0: Cu oamenii,
1: nu e, nu ce e cu oamenii, e o epidemie de proastă creștere, de misecuvinism.
0: Dar când s-a întâmplat asta, mă?
2: Ieri, nu
0: când s-au bătut, când s-a întâmplat asta, cât au părinții aia, generația mea, generația voastră.
2: Păi dacă au copil de 8 ani... Da. E pe acolo, e ca tine, e ca mine.
1: Asta,
0: e, că și cu ei, mă, ce-i în capul lor. Ăia dau cu pietre după ambulanță. Ăștia se duci, dau cu pumnii, când, profesor.
1: Când ai prea multe drepturi și toată construcția asta o pui fără să ai o fundație numită educație, asta se întâmplă, da. Încep să crezi că ți se cuvine absolut orice. Iar când genul ăsta de oameni ajung să aibă și copii, în spatele iubirii părintești se ascunde această mitocănie melteneală, această credință cum că e totul despre copilul tău și că n-ai voie nici tu de mai încolo să-i zici.
0: Da, s-a rostogolit prea mult treaba asta cu, pentru copilul meu.
2: Și l-a certat, adică nu e făcut... L-a certat, nu e normal adică, să te certe învățătoarea dacă greșești?
1: Bun, oameni buni, nu găsim și noi calea de mijloc, adică dăm din lac în puț, din perioada în care erau profesori unii dintre ei torționari.
0: Bă, da, eu am avut, pe mine profesor de religie mi-a arătat înălțarea. M-a ridicat de perciuni. M-a ridicat la propriu de perciuni de la pământ, adică tâmpenie.
1: Adică, băi, oameni buni, eu nu înțeleg nici așa. Dar acum nici să te certe un profesor nu mai are voie. În fine, și ne întreabă cineva, ghicești ce culoare au părinții? Nu o ține de culoare, credem că am întâlnit niște specimene. Mai îmi povestesc părinți, prieteni care au copii, despre niște cucoane pe la ședințele cu părinții, ceva și cu mari pretenții de doamne.
0: Băi, și eu am auzit asta la ședințe, ci că e groaznic. Și profesorii, unii dintre ei, au o răbdare infinită, în sensul că găsești câte un tantălău care nici măcar nu înțelege esența și subiectul din ședința respectivă și apoi începe să mai facă și scandal.
1: Vezi că asta era înainte. Înainte exista respectul ăla față de instituția profesorului. Uh-huh. Și chiar dacă nu înțelegeai,
0: tăceai din gură.
1: Da, mă, aveai rușinea aia. Acum nu are, e dreptul meu, e dreptul, dar repet, drepturile sunt foarte bune. E minunat că trăim într-o lume liberă, dar dacă nu pui și puțină educație, 7 ani de acasă, o putere de a înțelege niște lucruri peste toată libertatea asta, iată, se întâmplă să avem exemple de genul.
0: Și știi ce e cel mai rău? E că s-a predat ștafeta către următoarea generație. Aia mică a văzut treaba asta. Treaba ei cu educația e clar probabil exact. De aici încolo o chestiune pe care știe că o poate rezolva tata sau mama, o pot rezolva ei cu palmele sau cu pumnii. Nu mai dăm mulți bani pe ideea de a învăța, de a respecta profesorul, de a asculta ce zice profesorul și așa mai departe. Deci, din păcate, acolo de fapt e efectul. Că ăștia știi cum e. Au 30-40 de ani, la un moment dat încep să lase motoarele că îmbătrânesc, nu mai stat de vocal ca oricare dintre noi. Dar vine copilul din spate. Care a învățat niște lucruri faine de la părinți. Că cu toții, practic, punem în practică, fără să vrem și fără să ne dăm seama, mult din ce am văzut în familie. Eu mă regăsesc, știți chestia, eu mi-aduc aminte la mine în familie că mai exista câte o vorbă uneori când era pe la limita tensiunilor între ai mei și spuneau, ești ca maică-ta. Adi, vezi că ai ajuns ca taică-tu. Știi, adică erau niște chestii că eu știu că ei când erau foarte tineri ai mei, căsătorindu-se de foarte tineri, spuneau, dacă o să ajung așa, știi, că nu prea erau ei de acord cu părinții, fiecare dintre ei.
1: Auzi.
0: Și acum au ajuns fix treaba asta și îmi dau seama că și eu am ajuns același lucru, știi, și asta se întâmplă de fiecare dată. E un bulgare. Ce râză?
1: De să înțelegeți că am intrat în detaliu știrii. Surse judiciare au precizat că cei doi sunt părinți unui elev de 8 ani care a mers într-o excursie la predeal finanțată din fonduri europene.
0: Ok.
1: Adică erau cumva bani publici. În timpul deplasării, femeia de 48 de ani, care este învățătoarea copilului, l-a certat pe acesta pentru un motiv minor. Nemulțumit, băiatul a sunat acasă și s-a plâns părinților că a fost mustrat. Atenție! Mustrat! Da?
0: Bine.
1: La întoarcerea din deplasarea la predeal, mama și tatăl copilului au acceptat autocarul care îi aducea pe copii în comună și au luat-o la bătaie pe învățătoare, lovind-o cu pumnii și palmele. Niciuna dintre persoanele implicate nu a fost internată. Ba da, părinții trăind internați la nebuni, adică...
4: Să dar ce umilință asta acum? Știi că profesorii chiar nu au nicio armă? Adică ei n-au ce să facă.
1: Părinții agresivi au fost prezentați judecătoriei Găiești, pentru că acolo s-a întâmplat incidentul, pe un numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Bă, da, la Găiești unde profii îi lovești.
1: Da, bravo.
0: Bă, da, nu. În fine. Mi se pare că exagera, mi se pare că se rupe elasticul ăsta. Știi că în general oamenii mai aveau elastici, știi, se mai întorceau, știi, nu se întindeau foarte tare.
1: Sper că asta e doar o mică excepție dintr-o mare de normalitate în care trăim în România zilelor noastre.
0: Până și în țări sau șmechi. Să ne întoarcem de unde am
1: plecat.
0: Hai
1: că avem nevoie de 15 minute de înviorare după pauză.
0: Și de cafea. Lili, unde e Lili?
4: Nu e.
0: Ți-a făcut ție?
1: Mi-a făcut cafeaua și a plecat.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

La Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că mergi.

0: LG Espressor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 August 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
14: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.

0: 50 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: E dimineața aia rea, Răzvane, pentru mine.
1: De ce? De
0: că
1: ce?
0: M-au mușcat în țari în la venire și m-au mușcat colegii acum. Da. Nu m-a lăsat teia în pace să-mi duc și eu dimineața asta liniștit, bă, Vlăduț, mă.
2: Bărfeam și noi ca prietenii la cafea. Subiectul era venirea lui Măruță la Antena 1.
1: Da, mă.
2: Te era puțin...
1: mirată.
2: Dezamăgită, chiar că n-a zis nimic de doamna Rifai, că ea la locul.
1: Da.
2: Cuza răspunde, dar ce eu când am venit la Zoom locul lui Flic, am zis ceva de Flic?
0: Păi corect. Da, pentru că e o chestiune care nu te privește, că nu înlocuiești tu omul ăla. Din cauza plecării lui, trebuie, ai venit tu, adică ori că erai tu, ori cineva tot trebuia să vină.
2: După care, ce
0: nu ai generat tu plecarea.
2: Că contează mai mult sau mai puțin, aici voiam să ajung, că ăsta era drumul doar pentru destinație, la care te-a zice, a, eu nu știu, dacă ai zis că eu nu știam cine ești când ai venit la Zoom.
1: Dar chiar nu știam, dar nu, asta nu e o...
0: Dar după
2: aia, după aia tot ea mai îndrăcit-o.
1: Nu, nu, de ce era așa? Bă, Cuza este noul colega lui Răzvan, se auzea pe radio, sau așa, până se audă în presă lumea, așa.
2: Da.
1: Și zic, cine este Cuza asta? Nu știu cine. Nu știi cine e Cuza, alți colegi? Nu, chiar nu știu. După aia, ok, am făcut legătura și l-am căutat și este ăla de-i cântau copiii mei versurile înainte să știe să vorbească. Deci eu am un videoclip cu Nova care nu știe să vorbească.
0: De ce așa deștept?
1: Nu, adică era foarte mic, pe el cânta Sunt un cocalar.
2: Vai de capul meu.
0: Pe copilul tu dai seama că el a învățat ce înseamnă Răzvan, a învățat copilul ce înseamnă satira socială.
1: Nu mai puteam
0: de la
1: cu
0: vârste fragede.
1: Deci odată mai auzeam melodia aia odată.
0: Eu n-am știut ce fac până nu mi-a spus un jurnalist că asta e satiră.
2: Bună dimineața, este 7:28 de minute. Ce ziceți? Începem cu înviorarea sau...
0: Începem cu înviorarea, dar până una alta. Doamnelor și domnilor, în cazul în care aveți Instagram,
2: așa,
0: dați accept, nu vă mai uitați la mine. Doamnă, tu cum stați în spate, nu strâmba.
1: Nu mai am, i-am luat-o.
2: Așa.
0: Dați accept pentru că, doamnelor și domnilor, în premieră pe acest matinal...
2: Ai și postat?
0: Da, în premieră pe acest matinal pe cuza.nt, așa căutați pe Instagram. Și nu numai la mine, că am dat colab și colegilor Popescu de la radio sau Tea Teodorescu, că nu mai știam cum e, că nu prea te cunosc nici eu, așa. Am făcut un video foarte scurt împreună. Deci în timpul înviorării, dacă aveți timp și chef, puteți să apreciați acest video care a durat 30 de secunde să-l filmăm.
2: Vorbește foarte puțin din viața, l-a filmat și Vlăduț, măcar de dragul lui Vlăduț,
0: Vlăduț care îmi place. Deci în timpul înviorării, ceea ce facem noi de fiecare dată, 15 minute, ne trimiteți piesele voastre care vă trezesc practic la 0748111550. Dăm drumul la ele, ne intrăm un pic în direct, ne și distrăm astea 15 minute, tocmai că îi spune și numele, ne înviorăm, ne mișcăm brațele, capul, coatele, dar mai mișcăm și degetele dacă intrați repede pe Instagram. În astea 15 minute să dați și like. Vedem cu câte like-uri terminăm, cu câte like-uri începem.
2: A, să vedem. Dați și follow pe Instagram, Popescu de la radio e contul căruia trebuie, musai să-i dați follow pe Instagram, da, Popescu de la radio.
0: Doamna Flori, ascultătoarea noastră este activă și pe Instagram.
2: Hai, du-te, tu ne-a dat like.
0: Uite, inimioară.
2: Bună dimineața, cu tine începem cele 15 minute de înviorare. E momentul ăla în care ne scrieți pe WhatsApp ce piesă aveți chef să ascultați, ce piesă credeți că vă va trezi.
3: Bună dimineața.
2: Indiferent de cât de obosită ești, cu ce piesă vrei să începem dimineața? Tu dai startul.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Bună dimineața, frumusețe.
2: Auzi, dar de ce mă miză la prima oară? Eu știu de că nu sunt frumos.
0: A zis frumoșilor, s-a făcut o medie, Răzvan.
2: S-a făcut corect. Noroc cu Teia, că ne crește media de frumusețe.
0: Ne-a ridicat.
2: Cum te cheamă? De unde ești?
3: Viorica Nentecuș.
2: Hai, du-te!
0: Da.
2: Și ea spune, Viorica, ce piesă vrei de început de înviorare?
3: Moricante,
2: Hai, du-te! Teia, o știi piesa? Bine, mulțumim frumos.
3: Zi frumoasă, la revedere.
0: Zi frumoasă, să ne dai like.
2: Și datorită ție începe ziua bine pentru mulți dintre oameni, pentru că te-ai gândit la o piesă perfectă de înviorare. 0748111550.
0: Salut, aveți dragostea din tei? Asta mi-a plăcut, să știi, Răzvane. Dacă mai vine de două ori dragostea din tei,
2: se rezolvă.
0: Se rezolvă fix.

0: 5-5-0. Am dat drumul la înviorare. Asta e chiar prima piesă. Da, a prins-o fix de la început.
1: Poftă la cafeluță.
0: Încă e, încă e necoaptă. Mulțumim pentru comentariu, doamna Flori.
1: Asta zic.
0: Pe Instagram puteți să intrați, s-a postat mini-video.
1: Și Cristina, mulțumim pentru bună dimineața ta din bucătărie. E la muncă.
0: Se cântă manele aici. Nu zic eu, chiar întreabă un ascultător. Sau o ascultătoare, o ascultătoare, Vio.
1: Se cântă înviorare.
0: Se cântă o

0: dacă n-am cartelă. Mama, am început să primim și poze cu cănile de cafea.
1: Hai, du-te!
0: Se produc acum.
2: Taconele.
0: Vezi că era cană serioasă.
1: 0748111550. Bună dimineața.
0: Neața.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
2: Hello.
3: Bună dimineața, Teia. Bună dimineața, băieții. Ce ți-ai
0: schimbat vocea la Teia? Femeia, ne-ai salutat de parcă aveam să-ți dăm bani.
1: Toată dulceața din voce s-a auzit la
3: tine.
2: Și noi.
1: Da.
3: Ia spune. Un Noha, tu cafe. Și să aveți poftă la cafeluță.
0: Mamă, cum ai dat-o? Cum e vremea la Iași? Tot așa înnorat?
3: Nu, este soare. Este soare.
0: E bine.
3: E
0: și după sufletul vostru.
1: Mulțumim frumos.
0: Oameni mișto la Iași.

0: video împreună.
1: Contează, lasă,
0: vă dați seama, mă, că e primul video de noi trei pe anul ăsta. Noi trei.
2: E plin.
0: Numai nu, noi trei cu noi, adică noi făcut de noi, nu de radio, că ale radioului sunt profesionali.

0: Alo!
1: Salutare, bună, bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă salut, dragilor!
1: Ia zi!
2: Vreau să-i fac ziua mai frumoasă fiicei mele, Larisa.
1: Da?
2: Delfinuța lui tati. Și pentru asta îi pun o melodie care îi plăcea tare mult în club la mare.
3: Și anume?
2: Bob Sinclair, or Hold On.
4: Mamă!
3: Mamă, dar de unde știi tu că îi plăcea?
4: De unde, de unde în club? Adică... Păi Delfinuța nu mai e mică, nu?
2: Nu, m-a dus și pe mine pe tunel așa am de 3 mai și am rezistat 2 ore.
4: Am înțeles acum că părea când a zis Delfinuța, mă gândeam la o fetiță de 8 ani.
2: Așa rămâne.
4: Așa rămâne, da.
3: Hai, bună dimineața!
4: Am plecat, tată. Doamna Dea, ce mesaj frumos are pe

0: ne scoateți la care
1: prea
0: unii dintre voi.
1: Prea
0: mă puneți pe coji de nucă.
2: Ia mai ușor cu personalul ăsta.
0: Exact. Mergeți și voi cu Intercity. Bună dimineața!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, cu cine vorbim?
3: Cu Ben vorbim.
2: O, de unde?
3: De la Huș.
0: Anunci, ia zi de la Huș. Care-i piesa pentru înviorare din dimineața asta?
3: Otoa cu Hands Up, adică să ne înviorăm puțin cu mâinile sus, nu?
0: Hai, du-te!
2: Da, corect.
0: Neapărat! Vezi că te mai și arestează unii cu mâinile sus. Adică depinde.
2: Prima, da, înainte să te aresteze.
0: Da.
2: E preludiu la cătuș.
0: Bine, mulțumim frumos! Hai că piesa asta e foarte pozitivă.
2: Da.
0: Este despre bucuria de a trăi.
4: Cine nu stai pila la sub braț, nu-mi ridică.
2: Dar de ce? Se poartă iar.
0: Pe vremea când era la piesa fete. Asta la modă, se purta?
4: La se fete, poartă, măi.
2: Se poartă iar de veriță. Și colo, și colo.

0: trecuți de ea.
1: Trecuți.
0: Nu uitați că asta așteptăm de la voi pe WhatsApp la 0748111550. Piesa care te trezește, s-o băgăm să trezim o țară întreagă. Și dacă te-ai trezit bine, bine, intră și pe Instagram, pe Popescu de la Radio Tea Teodorescu și Cuza.net, că am postat un video împreună. Și dă like, că vrem să vedem în astea 15 minute câte like-uri avem. Gata, vă las cu piesa.
2: Adică am făcut un consorțiu. Bună dimineața!
0: Neața!
2: Mamă, mamă, cât avâșu! Alo!
3: Bună, bună!
1: Hello!
0: Cine vorbim?
3: Florin.
0: De unde?
3: Acum pe tir, în toată Europa.
0: Nu, deci de peste tot.
3: Da, da, da, de peste tot.
0: Dă-ne piesa care trezește toată țara și toată Europa.
3: Gypsy Kings, Bamboleo.
0: Fai, mamă!
2: Du-te, du-te aici!
0: Te-am simțit? Ai dat like?
2: La ce?
3: Da, da, da.
0: La postarea noastră.
2: A, la Bamboleo.
0: Aici, nu la Bamboleo, că la Bamboleo...
1: La volan, măi.
2: Da, mă, lasă omul, după aia.
0: Da, mă, da, la... Trebuie un pic pe dreapta.
2: Hai că asta e înviorarea, 15 minute în care voi vă faceți de cap și vă auziți la radio piesa care vă trezește din

0: accept bărbații cu unghii mari, doar ăștia care știu să cânte la chitară în genul ăsta.
1: Da, da, da. Și care te să strângă un șurub.
0: Cu unghii.
1: Dar te să le dai calciu. Băi, cât de frumos, zice Cristineața. M-am tot gândit la o piesă de înviorare și mi-am dat seama că n-am nevoie de așa ceva. E nevoie să aud tot ce e la radio în difuzoare și îmi dă vibe.

0: Nu uitați că mai aveți doar 5 minute să dați like la postare, după aia oprim like-urile.
1: Dar câte trebuie să fie ca să fie totuși?
0: Nu știu câte să fie, vreau să vedem câte sunt. Am plecat cu 2 like-uri. Să-mi dați like-urile înapoi.

0: așa lui Popescu mă înviorează pe mine. Mamă, ce mă fac eu când va avea emisiune seara?
1: Păi, te trezești și
2: Cosmin,
1: seara.
2: Poți să-l asculti. Poate omul are altă treabă seara.
0: Adevărul e că tu chiar ai o voce tonică.
2: Da, bună dimineața, mi s-a mai zis.
0: Și te-aia e un espresso și eu practic espresso tonic sunt aici.
1: Aduc,
0: alo.
2: 0748111550, bună dimineața.
0: Ies paharul.
1: Ești ca unul de bară.
0: Neața, neața.
2: Hai cu înviorarea.
0: Hai cu vocea.
3: Alo, bună dimineața.
0: Salutare. Cu cine vorbim?
3: Tony sunt.
0: Salut, Tony. Bagă piesa de înviorare.
3: Boboni, nu știu dacă o mai
1: da, da, cum?
0: Crede-mă, numai când aud un om pe care îl cheamă Tony la Boboni, mă gândesc tot timpul. Mi-a
3: o distrus
0: viața. Voiam
3: și eu Venga Boys cu Shalala, dacă se poate, da, varianta la XXL.
0: Adică ce înseamnă varianta XXL?
3: Mai lungă.
0: Ah, okay. Ea poate să fie lungă, dar depinde cât o lasă Popescu.
2: Băi, te iau, măi.
0: N-am apucat să mănânc nimic. Sunt într-un serviciu și fac înviorarea cu voi.
2: Oana.

0: like, ești fericit acum?
1: Da!
0: Nu vă dați seama!
1: Două ture de studio în pasul Ștrengarului.
0: Și frica mea cea mai mare e că nu mai avem mult din înviorarea asta. Și noi n-am reușit să facem 500 de like-uri. N-avem

0: chiar mult mai mult.
1: Oh, am și o întrebare, te rog, mi se șoptește în cască, ai dat like la postarea noastră?
0: Chiar acum scriam pe WhatsApp că intru pe Instagram să vă dau like.
1: Așa, cuza.net, Popescu de la radio și Tea Teodorescu, oricare dintre noi, că postarea e comună.
0: Da, te am,
1: te pupăm, frumusețe. Să ai zi minunată. Ia, auzi cum vine.

0: care a redescoperit-o Popescu se aude.
1: Serios? La radio. Dar s-a terminat asta la altă. S-au făcut și 600 sau...
0: Nu știu, frate.
1: E asta, e că dau o verificare imediat?
0: Nu cred că e mult.
1: Ce e mult?
0: E mult 600 să-i faci așa repede.
1: Eu ți-am zis? Da, sunt 566. Băi, eu vă dau piesa pe datorie, vă cred pe cuvânt că dați.
0: Bă, nu da pe datorie.
1: E, de ce nu?
0: Păi da, sunt 573, mai așteaptă un pic, încă 23 de oameni.
1: Haide, mă, că vreau să dau piesa, e
0: eu te târziu. Cred. 581, mai sunt 9 oameni, câte... Răzvane, stai un pic.
1: Băi, mi s-a descărcat...
0: Eu nu zic că oamenii nu-și respectă cuvântul, dar totuși.
1: Hai, mă, eu îi cred pe cuvânt.
0: 585, mai sunt 15 oameni. Bă, dar și-au luat oamenii like-ul înapoi.
1: Și dacă nu vă place piesa, luați-vă like-ul înapoi.
2: Bă! Bă, nu, bă, termină,
1: bă, termină. Doamnelor și domnilor, cred că am auzit-o pe TikTok sau pe Instagram, pentru că le-am dat ăstora pe WhatsApp, unul n-a zis nimic, dar sunt sigur că voi o să vă bucurați de ea și o să-mi dați like-ul ăla virtual,
0: dar nu știm.
1: Ăla către univers.
0: Am făcut și 600 de like-uri.
1: Și asta e cadou de dimineață, bine-i și de mesei mele. Chiar surorile Osoianu și lupii lui Calanciu, Calancia. Calanciuciu, dacă nu vă place piesa, luați-ne like-ul înapoi.
0: Nu luați like-ul. Hai,

Mi place folclorul ăsta românesc pe filiera moldovenească de mor, de la Nicolae Botgros, Lupii lui Calancea. Fabulos, fabulos e, s-a conservat folclorul românesc și mi se pare că s-a și adaptat vremurilor într-un mod în care mă regăsesc. Fantastic.

0: Așa simt eu, poate da, s-o supăra pe mine doamna Mioara Velicu, da, sau Maria Dragomiroiu, dar apreciez în egală măsură și ce se întâmplă pe la noi, dar parcă energia folclorului românesc de dincolo de, de Prut este... Wow! Am și avut ocazia să-l cunosc pe Nicolae Băduros. Am și cântat acompaniat de Lăutarii din Chișinău.
1: Cum ai cântat?
0: Am fost de două ori la o dată în viață invitat și era domnul Bodgros acolo în, l-a dirijat cu Lăutarii din Chișinău. Bă, fabuloși instrumentiști. Fabuloși,
2: da, da.
0: Este Ziua Internațională a Stângacilor. Și poetul ascultător, gândindu-se la mine, a scris în felul următor: am zis deja în gura mare, acum toți ori să se prindă, azi e ziua celor care sunt făcuți cumva în oglindă. Sunt cei ce în stângăcie nu văd nimic greșit spus, ci o simplă dibăcie de mână sau picior opus. Într-o lume de dreptaci, viața e adesea grea, însă nu ai ce să faci, te descurci cum poți prin ea. Nu e vreun eveniment, nici motiv să te ataci, dar la mulți ani evident dacă și tu ești stângaci. Știu de domn Popescu, da, de mine ar fi culmea, na, te încadrezi în peisaj, adică dă și tu mesaj. E stânga, sar în picioare și ridică o mânuță. Care mână? Ce întrebare? Asta...
3: Aia stângă, da.
0: Stânga, evident, drăguță. Aia. La mulți ani,
3: la mulți stângacilor.
1: Bravo, mă.
3: Grea viața aveți.
0: Să știi că e grea, vă povesteam și ieri neștiind că astăzi e ziua stângacilor. Prima dată m-am lovit de problema asta cu mâna stângă la, la școală, fiindcă scriam și treceam cu mâna peste ce scriam. Automat, cernela de la stilou, neapucând să se usuce, întindeam tot, tot scrisul.
1: Da.
0: Mai mult, am fost dresat de părinți să nu mănânc cu mâna stângă la masă, pentru că îmi deranjeam colegul de,
1: de masă,
0: de scaun.
1: Da.
0: Și atunci mănânc cu mâna dreaptă, deși scriu în continuare cu mâna stângă, datorită doamnei învățătoare.
1: Care sunt, te-a lăsat.
0: Da, sunt dintr-o generație în care copiii erau legați cu mâna stângă de bancă și forța să scrie cu mâna dreaptă. Am avut norocul să am o învățătoare care a spus clar și răspicat părinților, pentru că părinții fac parte din generația de părinți care nu se credeau mai deștepți decât învățătoarea. Dacă învățătoarea ar fi zis legați mâna stângă și puneți-l să scrie cu mâna dreaptă, așa ar fi făcut. Chiar dacă nu era neapărat o decizie bună. Învățătoarea mea a fost invers. A zis nu, lăsați copilul să scrie cu mâna care îi vine firesc.
3: Da, dominantă, că asta e la tine.
0: Și am fost lăsat și iată că și în ziua de astăzi scriu cu mâna stângă. Mulțumesc doamna Luiza Marinescu, am avut noroc de o super învățătoare.
1: Foarte frumos.
0: Ce?
1: Zi.
0: Am avut noroc în general de profesor bun, să știi. Diriga din liceu.
1: Băi, Răzvane, se zice că în viață te înconjori de oameni ca tine.
0: Aici...
1: am citit o carte, mă, da.
0: Ține și de noroc la
1: zice, no, da. Băi,
0: Diriga, să știi, uite, Diriga din general.
1: Universul știe ce să-ți dea, mai frate.
0: Diriga din general n-a fost wow. Adică era un gen de profesor torționat.
1: Și eu am avut o profesoară destul de rea în general.
0: Băi, era
1: cel puțin cu mine.
0: Știți cum o chema? Rățoi. O cheamă, Rățoi. Doamne, ajută, sper că trăiește sănătoasă, nu mai țin legătura. Rățoi Elvira Rodica, doamna Rățoi se zvonea printre elevi că ar fi fost detașată la noi, eu am făcut generală 28, de la școala de corecție.
1: Oh, dai seama, bine că n-a fost în ziua de asta și bate vreun părinte că aveai de la școală.
0: N-aveai cum, avea 1,90 m.
3: Munte.
1: Venea de Crăciun, venea cu bradul la sub braț, știi, ca în Harry Potter.
3: Da, buzunar.
1: Harry Potter, cum am zis.
0: Mai sta Juanca,
1: da,
0: așa,
1: mă,
0: de Juanca de profesoară.
1: În The Vikings era, nu?
0: Și fii atent, dacă, de exemplu, te prindea cu guma la oră, că îți dai seama, anii 90 era nebunie cu gumă, toți copiii ne lua guma și ți-o învârtoșea în păr, așa, ca să poți să nu poți să ți-o scoți.
1: Asta nu mi-a plăcut niciodată.
0: După care, dacă, de exemplu, nu făceai ce trebuie, venea nervoasă la oră, aflaia ca dirig, băi, că nu știu ce a făcut, nu știu ce elev. Și în pauză te-a luat de perciuni. Și exact cum pățea cuza cu proful de religie, făcea cu tine înălțarea, chiar
1: bă,
0: dacă nu era înălțare.
1: Bă, și pe mine m-a învățat înălțarea, mă.
0: Da,
1: da, înălțarea mică, știi, da, că crezi. E înălțarea mare și înălțarea mică.
0: Plus că înălțat... ne alinia să ne bată la palmă dacă nu eram cuminți.
1: Pe cum zice și Dorin, doamna, se mai rățoia la voi.
0: Corect.
1: Da, și eu, în general, am avut o doamnă dirigintă destul de severă, care evident că m-a cam bătut. Era și de matematică, este și de matematică. Nu știu dacă mai profesează dumneai. Dar cu mine a avut ce a avut. Cu mine și cu încă doi. Și eu când am intrat după aia la colegiu,
0: adică
1: și la...
0: Că aveai și o față care...
1: Aveam, mă, aveam, și acum am. Deci eu am o karmă pe care te să duc. Așa, și știu că Nu excelam la matematică, dar eram mediu plus, adică nu eram nici tântălău.
0: Erai ca ratingul de țară României, da, adică da, BB minus, nici prea, prea, nici foarte, da, foarte.
1: Mai venea tata Bolojan, mă mai salva, știi, să nu, știi, să nu intru acolo, să nu pierd ratingul, exact cum zici tu.
0: A, uite.
1: Și m-a văzut la colțul liceului, când am intrat la mate info engleză la colegiu, una dintre cele mai tari, una dintre cele mai tari clase din istoria Gorjului, olimpici, toți colegii mei. De ulterior vedeam că sunt olimpici și a zis, să știi că eu am crezut tot timpul în tine. Bă, vrăjeala asta de profesor.
0: Mai bine să fii cel mai prost dintr-o clasă de deștepți decât cel mai bun dintr-o clasă de proști.
1: Vezi că n-am fost nici cel mai prost dintr-o clasă de deștepți.
0: Așa ți-aș fi zis eu ție.
1: Am mai avut doi colegi înaintea mea.
0: Pe mine nu m-a lăsat învățătoarea să scriu cu stânga, mă bătea până scriam cu dreapta. Ceea ce vă spuneam, eu sunt stângace, nu m-a obligat nimeni să scriu cu dreapta sau cu stânga. Sunt o stângace mai aparte, să zic. Toate lucrurile, mai puțin cu scrisul, le fac cu stânga. De scris scriu doar cu dreapta.
1: Păi asta de la profesori, de la școală.
0: Da.
3: Tu știi că eu, de când conduc, băi, eu fac ceva cu stânga, dar nu credeam.
0: Ce te ia?
3: Ții volanul. Dar nu pot cu dreapta. Adică, dacă pot să-l țin doar cu mâna stângă, dar doar cu mâna dreaptă,
1: da,
3: nu, că fuge.
1: Ține cu stânga să stea și așa.
3: Ba
1: să,
3: nu.
1: Să stea într-o parte, nu, sprijinită pe cotieră.
0: Adriana zice, pe mine m-a obligat la fel să scriu și tot ce fac, să fac cu dreapta. Era o rușine să fii stângaci în copilăria mea. Doamne ferește. Oricum, stângaci, vă salutăm. Dacă sunteți stângaci și ascultați Radio Zoo, dați-ne și eu un nou semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Știi ce fac eu cu dreapta și n-am înțeles niciodată de ce? Servez la tenis și la squash cu mâna dreaptă.
1: Mă gândeam că ne spui alte lucruri.
0: Nu m-am gândit. Dar uite, când mă duc acasă, vă scriu.
3: Te rog, mă interesează direct.
0: Eu și bătut, tot cu stânga mănânc și scriu. Ne mai dă mesaj
1: ambițios
0: un ascultător. Să știi că sunt mult mai mult stângaci în realitate decât am crede noi. Pentru că mulți dintre ei au fost forțați să scrie cu dreapta. Ei real fiind mânuitori de mână stângă.
2: Pe mine m-au făcut profesorii și părinții să devin hibrid.
0: Ambidextru, cumva.
2: De dat cu piciorul minge, dau cu stângul. Arunc cu piatra cu stânga. Dau cu pumnul cu stânga. Dar bineînțeles scriu și mănânc cu dreapta. Hibrid. Știau că o să vină la modă.
0: Un soi de plug-in hibrid.
1: Mamă.
0: Modern. Da.
1: Tu ești înșelător la scandal.
4: Stângaci de meserie și de mână și de picior. De mic, în naștere, au încercat și profesorii să mă pună să scriu cu dreapta. N-au reușit.
0: Să știi că în sport, de exemplu, stângacii sunt foarte căutați.
3: Că să-i încurcă pe adversari.
0: Da, jucătorii de fotbal care au piciorul stâng bun, handbaliștii cu mâna stângă, de mână stângă, sunt rarități și cumva au un avantaj în sportul de performanță. Minunea mea e stângace și e voleibalistă și face o treabă foarte bună. Da, v-am zis, stângacii în sportul de performanță sunt bine cotați.
5: Neața, eu vreau să-i spun la mulți ani stângaci lui Adrian, care este verișorul meu. Și partea cea mai grea pentru un stângaci este că nimeni nu poate să-i transcrie nimic. De fiecare dată când încercam să-l ajut cu temele, deci el scria spre stânga, eu îi scriam spre dreapta și întotdeauna se prindea învățătoarea că i-a făcut altcineva temele.
1: Chiar că.
5: Așa că da, e grea viața de stângaci.
0: Da, e și grea, e și frumoasă viața de stângaci.
1: Da, cum e și melodia, e și grea, e și frumoasă.
0: Am fost forțată să scriu cu dreapta legată de băncuță. E bine totuși că acum pot să scriu cu ambele mâini. Asta poate fi o șmecherie, adevărat. Că ai calitatea de a folosi și stânga și dreapta în egală măsură. Eu fac sarmalele cu stânga, fetița mea scrie, mănâncă cu stânga. Colega din generală era stângace și avea cel mai frumos și caligrafic scris, zice Andreea. Da, se zice că stângașii scriu mai urât. V-am demonstrat ieri când am făcut proba de caligrafie că nu e adevărat. Neața bună tuturor! 8 și 3 minute, Tea să pregătești știrile, că noi luăm o pauză, bem o gură cu apă și scriem cu mâna stângă.
1: Bine. Revenim. Face.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
9: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
10: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara?
11: alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Mihai, bună dimineața, 8:15, am făcut ce am făcut și iar știrile sunt aduse puțin mai târziu.
1: Dar e avantajul că e cu noi aici.
2: Da.
1: Cine? Doamne, tati,
0: tati, tati, tati, da. Da.
2: Eu, dacă nu eram aici, eram dincolo.
1: Băi, aia e, deci e, cum se numește asta, Răzvan? Reducere la absurd.
2: Silogism logic.
1: Da. Ce?
2: Haide, bună dimineața!
0: Tea Teodorescu.
2: Alertă cu dron. Băi, avem 21 de grade acum în București.
0: Mai zi o dată titlul, că nu s-a auzit.
2: Bună dimineața, alertă cu dronă la graniță, 21 de grade acum în București. Din nou alertă la graniță, o dronă a intrat timp de 10 minute în țară, apoi s-au auzit explozii în Ucraina. Ministerul Apărării anunță că alerta a fost declanșată azi noapte de monitorizarea 5 drone în apropierea graniței fluviale. Una dintre drone a evoluat timp de 10 minute de-a lungul brațului Chilia. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Iar reactorul 2 de la Cernavoda ar urma să fie oprit cel puțin 10 zile. Oprirea se va face treptat pe parcursul mai multor ore astăzi pentru ca sistemul energetic să poată compensa scăderea producției. Oprirea reactorului vine în condițiile în care unitatea 1 e deja deconectată încă din 28 iulie. Ministerul Energiei susține că necesarul de energie electrică al României poate fi acoperit. Alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri. Vestea bună e că prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice. Debitul Dunării e atent monitorizat în continuare. Nivelul extrem de scăzut al Dunării provoacă probleme serioase și în Ungaria. Guvernul de la Budapest a decis construirea de urgență a unui prag de piatră pe fluviu în apropierea centralei nucleare Pax. Din cauza secetei, Pax nu mai poate pompa suficientă apă pentru răcire, iar mai multe unități au fost deja oprite și aici. Autoritățile analizează inclusiv posibilitatea scufundării a două barje de câte 80 de metri pentru devierea apei. Se fac pregătiri la mare pentru Ziua Marinei. Sâmbătă, peste 3500 de militari români și străini vor participa la cel mai mare exercițiu naval pe faleza din Constanța. Vor fi ceremonii și în alte orașe din țară, inclusiv în București. Cu detalii, Simona Jurca.
3: Spectacolul de la Constanța va include peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și tehnică blindată. În premieră la festivități vor evolua corveta contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, intrate recent în serviciul forțelor navale. În schimb, nava școală Mircea va lipsi anul acesta de la festivități, fiind încă plecată într-un marș transatlantic istoric. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari și un spectacol grandios de lasere și lumini. Ziua Marinei va fi sărbătorită și în capitală. Un ceremonial militar și religios va fi organizat în parcul regele Mihai I, fostul Herăstrău.
2: Simona Jurca. 3 zile de doliu național în Columbia după cutremurul care a lăsat în urmă peste 200 de morți și peste 2000 de răniți, e cel mai recent bilanț.

0: eventuali supraviețuitori. Și la sport, PSG a câștigat aseară pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Francezii s-au impus cu 2-1 în întâlnirea cu Aston Villa. PSG e deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, iar Aston Villa e câștigătoarea Ligii Europa. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade și așteptăm ploi astăzi, mai ales în Carpații meridionali, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București cer variabil astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare. Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.
2: Ce? Tata noastră ești.
3: Da, de tare.
2: Tata noastră.
4: Ah, da, mulțumesc, mulțumesc. La Altex de astăzi. De astăzi, tată, de astăzi, 13 tata. August. Și într-o zi de 13, dar iată ce zi de 13, la ora 7 a început Black Friday de vară. Intră pe Altex.ro și vezi toate ofertele de Black Friday de vară de la Altex. Iar noi avem un voucher de 500 de lei. Să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday de vară de la Altex. Am o întrebare pentru tine. Răspunsul, evident, vine cu voucherul în valoare de 500 de lei, care poate fi folosit în magazinele Altex.

0: e el alesul. Pentru că alesul sau aleasa trebuie să vină și cu o explicație. Nu așa...
1: În neant.
2: Evident.
0: Care-i gadgetul fără de care nu pleci în vacanță niciodată? Zine și de ce. Eu am un gadget fără. Eu dacă aș putea să particip la concurs...
1: Da.
0: Eu aș da următorul mesaj la 0748111550. Chiar îl dau și vreau să văd dacă mă alegi pe mine să iau voucherul în vară. Ah, dar nu, dar scrie Popescu și vezi.
2: N-ai cum.
1: Te aleg cu tine și nu te pot.
0: Da, atunci vă spun.
2: Uai,
0: tati, după pauză.
2: Mi-am găsit.
0: Ți-ai găsit ce?
2: Mi-am găsit cameră.
0: Ce cameră?
2: Tati, un Canon PowerShot, vreau să-mi cumpăr.
0: Ai intrat pe Altex.ro?
2: Sunt pe site. Fii atent, de la 4200 de lei la 3300.
1: Bun!
0: 900 de lei, nu zici de colea.
2: Pe cum? Îți iei obiectiv, îți mai iei un obiectiv de banii ăștia. Știi care... kit-ul de ăla de gât, de alea, să case și așa mai departe. La
0: știi fără ce device nu plec eu niciodată?
2: Ia zi.
0: Nu, zic că după aia vă influențez.
2: Baterie externă.
0: Nu influențez. De unde știi?
1: Baterie.
2: Par genul de om care vrea să fie tot timpul cu telefonul.
0: Băi, ce tare ești, mă cunoști prea bine.
2: Serios?
0: Da, eu niciodată nu plec fără o baterie externă. Fără două baterii externe. Da.
2: Băi, râdem glumind, dar eu chiar mă uitam de aparatul ăsta, sincer. Adică da. L-ați nimerit.
1: Eu mamă. Televizor, că mi-a spart Novak de atunci.
0: Păi, vacanță,
2: nu poți pleci în vacanță.
1: Nu, mai mă uitam și eu după ce și aia.
2: Mai pleacă, ea așa cală. Ea bagă televizorul la cală.
0: Da, adevărul că nu se vede așa de bine cum se vede la televizorul ei, nu se vede nicăieri.
2: Singura care mergea cu televizorul în Japonia.
1: Nu, mă, aparat de tuns în nas. Dar nu pentru mine.
0: Dar cui crește?
1: Păi, am trei băieți cu mine când plec. Numai unul e posesor de păr în nas. În nas, dar...
0: Auzi, vi se pare prea mult?
2: Și ăla e devenim
0: prea, devenim prea intim dacă vă fac o mărturisire?
1: Nu, suntem, ne cunoaștem suficient de bine.
0: Eu îți mult părul din nas.
1: Da. Cu ce? Cu ceară?
2: Cu mâna.
0: Nu, cu mâna.
1: Păi și cum, bași două degete în nas?
2: Dar cum? Nu, cu un deget. El aplaudă cu o mână.
1: Dar cum, mă?
0: Dar mi se pare că aparat...
1: Dar se apucă, să știi.
0: Da.
2: L-ai verificat și tu, tatăl, nu? Nici eu nu mai pot. Nu mai pot. Deci, Vlăduț, e o bucurie să vin fiecare dimineață aici, nu?
1: Dacă merge, mă. Merge.
0: Iată.
2: Mamă.
0: Infantilii, băi, și infantila.
2: Băi, camera asta chiar
0: cu
2: e bună.
0: Zatea și Popescu. Bine, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0748111550. Tea alege norocosul și câștigă 500 de lei voucher de făcut cumpărături la Black Friday de vară de la Altex. Voucher pe care ce să vezi să-l folosești chiar acum să-ți cumperi ceva de Black Friday-ul de vară de la Altex, ediția vară 2026. Ce?
2: Unde și mie 6 vouchere?
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat. Doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe Altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: Ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe Makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
11: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce caut sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: lucru să facă. Să aleagă și ea mesajul pe care să-l primim cu voucherul de 500 de lei de la Altex pentru Black Friday de vară. Și mi-a pinuit două mesaje. Păi și eu pe care l-aleg, că am un singur premiu.
1: Tu m-ai mai rugat să fac o treabă și eu am făcut-o de două ori mai bună.
2: Nu, eu așa... la jumătate.
0: Da, odată, trebuie să fii tu hotărâtă. Să zici, mă, uite ăsta, mi-l asum.
1: Mi-au plăcut amândouă.
0: Păi și acum ce fac? Eu o să-i sun pe ambii, ei vor spune și oamenii votează. Că am mai făcut treaba asta, nu
1: ca
0: e ca și cum.
1: Ca să poasă în pisica.
0: Da, iată, neasumarea este literă de lege în zilele noastre, mai ales în România. Ceea ce facem și noi același lucru, nu ne asumăm, din contră, delegăm. Cui delegăm? Oamenilor care ne ascultă. Ce, de ce să...
1: Da.
0: Și avem două mesaje pinuite de Tea pentru voucherul în valoare de 500 de lei. O să auzim care este gadgetul fără de care și unul și celălalt nu pleacă în vacanță. Iar voi votați mesajul în care vă regăsiți cel mai tare. Primul mesaj este de la Sergiu. Cântar de mână să... Ce faci tu, măi, Sergiu, de nu-ți lipsește cântarul de mână niciodată din vacanță?
3: Salut! Păi, mereu e ceva de cumpărat. Sau ulei de măsline, sau un vin, sau ceva. Și trebuie să fii atent cu ăștia la low cost.
0: Corect, să nu depășești chilea.
2: Asta e cea mai mare
1: frică. Și cum cântărești fiecare item de ăsta cumpărat?
0: Nu te bagajul cu...
3: Nu. Cântarul e pentru valiză, deci e mai simplu.
1: Cum mă cântar? Eu credeam că de la de bucătărie de voi ceva cu...
2: Cârlig, de
1: cu cârlig.
0: Deci, da. Măi, Tea.
1: Bine, da. Că sunt și de asta.
0: Sergiu, tu de unde ești?
3: Din Cluj.
0: Din Cluj.
2: Să știi că fiecare bucată nu trebuie să o cântărești, că scrie
1: eu
2: cât are.
1: Eu așa mă gândeam și mă spuneam,
2: facem atunare. Scrie pe ambalaj, dacă e o sigă de vin cât are, dacă e ulei de măsline.
0: Nu. Da, eu am avut, Sergiu, situația asta anul trecut în vacanță în Canada și America. Că în America, cine a fost știe că găsești haine la prețuri foarte bune, la tot felul de outlet-uri. Și am luat și la un moment dat era teama asta că depășesc kilogramele. Și căutam pe la hoteluri cântar. Mă, n-avea nimeni. M-am umplut de nervi. Închipuiți-vă, m-am enervat.
4: Da.
0: Am zis, doamne, iartă-mă.
1: Da,
2: this is America.
0: Și cu nervi am plecat la supermarket să caut cântar. Angela a avut ideea. Mă, nu se poate să nu găsim un cântar. Și am găsit cântar de ăsta de vacanță.
2: Bravo.
0: Și m-am liniștit total.
2: Da, îți dă în kilograme?
0: Da.
2: Perioadatea.
0: Da.
2: Că în America nu prea.
0: Da, e universal european asta.
2: Eu acum în aeroport, mai ce când am venit din vacanță și am luat mai mult ulei de măsline, că am ajutat și niște prieteni.
0: Da.
2: Cu drag, tocmai ce am desfăcut bagajul. Când am auzit acolo la check-in să-mi las bagajul la drop-off și îmi zice doamna aia, depășiți și vedeți că e 14 euro pe kilogram, am zis, stați un pic.
0: Dar vezi că la aeroport poți să te duci înainte la niște benzi de alea care nu sunt active și poți să pui acolo înainte să faci drop-off-ul. Știi că sunt foarte multe benzi că nu-s deschise, adică nu se face check-in acolo.
2: Noi am ajuns și destul de târziu la limită
0: și atunci poți să eviți surprizele. Hai să vedem și cel de-al doilea mesaj ales de Tea. Sper să ne răspunde, dar ne răspunde. Asta e. Îi dăm premiu direct lui Sergiu. Daniel, pe tine te sunăm. Daniel,
1: doamne.
0: Alo. Daniel, mă. Unde era, mă, telefonul?
5: Conduc de asta.
0: Salut, Daniel, de unde ești?
5: Din Botoșani.
0: Ia zi, Daniel, care-i gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
5: Un smartwatch.
0: De ce?
5: Am o mică problemă și depinde de niște valori.
0: Tu ai ceva, smartwatch-ul care îți dă pulsul, îți dă tensiunea, mai nou.
5: Exact.
0: Și tu-l folosești, smartwatch-ul, nu doar ca un accesoriu de ăsta pe care îl poartă bărbații, ca o bijuterie.
5: Nu.
0: E chiar și îți este necesar.
5: Exact.
0: Și care sunt valorile care te interesează pe tine foarte tare, valorile oferite de smart?
5: Și oxigenul din sânge.
0: Saturația oxigenului. Mm-hmm. Să știi că și eu sunt dependent de smartwatch, mai ales să-mi ofere valorile somnului și pașii pe care îi fac în ziua respectivă.
1: Așa și eu.
5: Am înțeles.
1: Pași.
0: Bun, perfect. Dar știi care e problema cea mai mare la smartwatch? Nu smartwatch-ul în sine, să nu-ți uiți încărcătorul. Că dacă îți uiți încărcătorul de smartwatch, e nasol, că nu...
1: Poți să ai solar ca mine și te încarci de la soare.
0: Hai, nu te dai aici.
5: Am unul performant care ține câteva zile bune.
0: A, la mine, dacă nu-l încarc, după două zile e mor și îngropat.
2: Păi nu, depinde, că sunt producători care au smartwatch-uri sau brățări care țin și 7 și 15 zile și 30 de zile.
1: La mine 44, ca...
2: La mine e smart.
0: Da, bun, deci avem așa, varianta lui Sergiu, care nu pleacă niciodată în vacanță fără cântarul de mână pentru a-și cântări cumpărăturile. Ia și așa, varianta așa, lui Daniel din Botoșani, care nu pleacă niciodată în vacanță fără smartwatch-ul care-i măsoară valorile pulsul și saturația oxigenului, da, din cauza unor probleme de sănătate.
2: 021-409-1900. Hai ce, să vedem în ce parte vine în balanță. Păi da, trebuie să și votăm, Răzvan, da,
0: corect, să dăm premiul, nu le împărțim la doi.
2: Cum înclinăm balanța? Până una alta, până sună primul om, vreau să-i zic te că ceasul tău nu e chiar smart.
4: Da.
2: E semi.
4: Cel cu numărul 2 cu smart.
0: Cel cu smart-ul. Bine smart-ul. Că Corina Mădălina.
2: Mădălina.
0: Te pupăm, Corina Mădălina. Dar al tău nu e smart ăștia.
1: Este.
0: Nu e. 021-409-1900. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ia spune-ne, cum te cheamă și ce alegi?
6: Mirela din Botoșani, evident, ale Botoșani, Daniel.
0: Daniel, iată, la
1: tot
0: noi, la noi se votează și pe considerente de apartenență locală.
1: Normal.
0: Deci, pe un patriotism local. Bună dimineața, 2-0 pentru Daniel, alo!
7: Bună dimineața!
0: Bună, cine e acolo și de unde ești?
7: Elena din Constanța.
0: Și ce votezi, Elena?
7: Pentru domnul Cusmartu.
0: Domnul Cusmartu, 3-0.
1: Nu, smarta miu.
0: Eu aș fi votat cu valiza, că m-am regăsit în povestea lui. 3-0 pentru Daniel, primul care ajunge la 5 câștigă voucherul pentru cumpărături de Black Friday de vară de la Altex. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
2: Dimineața!
8: Votez cu cântarul de bagaj.
0: Bravo! Cum te cheamă?
8: Oana.
0: De unde ești, Oana?
8: Din Suceava.
0: Fană de cumpărături, Oana, ca și noi.
2: Și cum?
0: 3 voturi, Daniel, un vot, Sergiu. Merge mai departe. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Ia zi!
9: Bună. De la Cluj, bă, sunt cu cântarul votăm astăzi.
0: Normal, iată, echilibrează Clujul. Botoșaniul
1: 3-2, da.
0: Că a avut 3, și Botoșaniul un vot pe considerente de patriotism local. S-au îngorgoșat și clujenii și revin și ei. Bună dimineața, 3-2. Alo.
2: Neața.
10: Alo, neața.
0: Salut.
10: Andrei.
2: Salut,
10: votăm
2: Andrei
10: cu cântarul.
0: Bravo, Andrei, de unde ești?
10: Prahova,
0: bine, Andrei, și egalează cântarul.
1: Practic pornind de la zero, gata.
0: Da, mă, s-a dus să... Îmi plac luptele astea cu
2: și
0: spate.
2: Mie, astea îmi plac cel mai mult.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e acolo?
11: Bună dimineața.
0: Ia zi, Flori, ce votezi, cântarul sau ceasul?
11: Cântarul.
0: Băi, nu vine să cred, 4-3. Și nu mă așteptam, adică mi-aș fi dorit o luptă echilibrată, dar nu mă așteptam.
2: Păi, asta e cea mai echilibrată, Răzvane, bară la bară.
0: Daniel să fie, să preia Sergiu conducerea în fața lui Daniel. Bună dimineața.
12: Bună dimineața.
0: Cine e acolo și de unde?
12: Marius din Dorohoi.
0: Și ce votezi, Marius?
12: Smartwatch-ul
0: 4-4.
1: A vrut să-și asume câștigătorul și a
2: toată
1: lăsat
2: presiunea
1: pe
2: e pe următorul apel,
0: da. Era și pe local, că Marius Dorohoi, acela județ cu Daniel Botoșani. Adică,
2: doamnelor și domnilor,
0: când vreți, eu iau ce linie.
2: Dacă
0: vei tăia, să iau 1-2 sau 3?
1: 1.
2: Unu.
1: Unu să luăm.
2: Dacă dumneavoastră credeți că este, că urmează simplu, o luptă simplă, o luptă care să nu spune nimic, ei bine, v-ați înșelat. După ce Daniel l-a condus pe Sergiu, da. Sergiu l-a egalat, apoi l-a întrecut, apoi a egalat Daniel. Ce, și acum greu, suntem fix în fața finalului. Avem ultimul ascultător care va decide, e în direct cu noi. Bună dimineața!
13: Bună dimineața, eu lipseam.
0: Porumbița!
2: Nu se poate mai bine.
0: Bine ai venit,
2: doamna
0: Porumbița.
2: Doamna Porumbița, înțelegeți, deci dumneavoastră decideți cine e câștigătorul.
0: Îți dai seama, Porumbița, mâinile tale alea bune și puternice.
1: Pârguite.
0: Stă premiul de 500 de lei, voucherul. Da, voucherul pentru Black Friday de vară de pe Altex.ro.
13: Din toată inima, cântarul.
0: Cântarul. Pe Sergiu. Sergiu, felicitări. Porumbița.
14: Mersi frumos.
0: Bravo, Sergiu. Mulțumim și Daniel pentru mesaj. Din păcate, nu a fost pe placul Porumbiței.
12: Nu e nicio problemă.
0: Povestea ta. Dar știi cum e, mai avem premii de dat. Data viitoare promite Porumbița că dacă va mai avea ocazia, te va vota pe tine.
2: Băi, dar ce înseamnă experiența doamnei Porumbița,
0: da,
2: cu sânge rece, mă.
0: Da, mă,
2: alții s-ar fi scuzat, s-ar fi făstăcit, ar fi zis, băi, dar
0: are
2: ce, uite
0: experiență de radio.
2: A venit și a dat direct. S-a și bucurat pentru câștigător.
0: Felicitări, felicitări, Sergiu. Premiul de la Altex, 500 de lei voucher de cumpărături pe altex.ro, pentru că de azi dimineață de la 7, tocmai ce a început, Black Friday de vară.

0: Te-aia te ocupi tu să faci diligențele, să trimiți Corinei.
1: Fix
0: să...
1: acum, da, i-am scris bravo. Și lui Sergiu, ce așa, bla, bla.
0: Te-aia, da mesaj, felicitări, Sergiu. Dau contactul tău mai departe și te sună colegii mei. Bă, ce profesionist ai.
2: Băi, are,
1: am și smart, bă, și de asta.
0: N-ai smart.
2: Dar ăla nu e smart.
0: Nu e.
1: Deci, este conectat, mă anunță când primesc pe WhatsApp, pe mail, mă sună, vibrează, numără pașii, somnul, viața, ficații. Deci...
2: Am văzut furculițe mai inteligente. Termină cu ceasul.
1: Mă nervez.
0: Dar noi avea tu smartwatch, dar însă ai un talent, acela de a ne convinge în fiecare dimineață în matinalul ăsta de vară să citim câte o carte. Cartea de șezlonga Tei, a venit timpul să o scoatem la lumină. Bună dimineața, Teia!
1: Chiar și acum nici nu m-aș vrea să ne legăm așa pe toate.
2: No. Băi, smartwatch, smart moment.
0: Da. Smart Teia.
1: Deci pe fază.
0: Smart Teia. Smart Dotea.
1: Măi, hai să păstrăm...
0: Ce carte?
1: Vă duc în Japonia.
2: Nu
1: unde
2: cred.
1: Ba da, ba da, ba da.
2: Vai.
1: Și citim de Murakami, dar nu de... Dar nu acel Murakami celebru care stă să ia sau a și luat...
2: Vărul Origami. Nu.
0: Da, așa.
1: Este, îl cheamă...
0: Vărul Miami.
1: Ryu Murakami. Îl cheamă, da, Ryu Murakami și scrie foarte...
0: Foarte cum?
1: Băi, agresiv.
2: Nu-mi spune.
1: Deci asta este o literatură
2: agresiv
1: adultă.
2: Agresiv în limbaj sau, da, agresiv, da, în acțiune?
1: În scene, în acțiuni, în imagini pe care ți le formează cu cuvinte ceva, e mai dur. Deci de asta zic că este literatură adultă asta, care și momente mai delicate, cu sânge pe pereți. Deci dacă ar fi un film, ar fi un...
2: De, mai oprești din când în când că e greu.
1: Da, el scrie psihotrilere, așa, ăsta e stilul lui. Film, auzi, cartea se cheamă Audiția. Și băi, pune așa în prim plan un scenariu foarte ciudat.
0: Așa.
1: Deci există un bărbat care se află în căutarea unei femei perfecte. O găsește, numai că femeia asta poartă așa ca o mască. Ăsta e, cum să zic eu, titlu sau dacă vrei șapou sau nu știu cum să-i zic.
2: Leitmotiv.
1: Da, leitmotivul filmului. Îl avem pe bărbatul ăsta. Da. Oyama îl cheamă. Oyama e producător de filme și a pierdut soția. Soția lui e moartă. Are un băiat mare. Are un băiat mare care îi spune la un moment dat: băi, tată, e cazul să găsești după cineva. Uite, eu sunt mare, plec de acasă, rămâi singur, nu e ok. Găsește-ți o femeie. Păi el tentează chestia asta, dar nu știe cum să o facă. Și e și adică e bătrân, are vreo 50 ceva de ani.
0: Hai,
1: mai e cazul
0: nu
1: să,
0: fi rușine.
1: Adică nu e să mai duce la întâlniri. Nu mai poate să facă.
0: Dragă?
1: Nu e să potrivește chestia asta.
0: Eu am prieten care merg la întâlniri zilnic la 50 și mai mult de ani.
1: Iar un prieten de-al lui Oyama,
0: da,
1: îi propune acestuia, zice: bă, dacă tot ești producător, fii pe fază. Organizează un casting Sanchi, la mișto, unde poți să spui, să anunți tipa să fie atâta de înaltă, să fie blondă, să aibă ochii nu știu cum, adică ți le și alegi din start și apoi fetele vin la acest pseudo-casting,
0: da,
1: și tu practic o alegi, dar nu, sar niște etape, nu mai stai să te întâlnești cu toate, adică să vin fix tipologia
0: deci
1: care îți place ție.
0: Tu faci un soi de fake casting.
1: Exact.
0: Da.
1: Lui Oyama îi se pare asta o idee foarte bună. Face chestia asta. La casting se pre... O, zice cască, iau trostii falcile.
2: Nu, jucam oboseala în spate. Mă ia și pe mine Oyama asta într-un film.
0: Așa.
1: Și printre fetele care vin la această selecție se numără și Asami. Asami e care e o dulce, e o tipă de asta minionă, drăguță, e perfectă, nu? Deci Oyama zice că gata, el nu mai caută nimic, se oprește la fata asta.
0: Adică s-a îndrăgostit.
1: Deci e pe loc, deci praf.
0: Da. Dragoste la prima vedere, vorba cântecului.
1: Exact, prietenul lui insistă să vadă și alte fete, el nu e de acord. Începe să iasă cu fata asta în oraș, sub pretextul inițial că să discutăm despre scenariu, despre scene, despre cum ar trebui să joci, despre aia. Și la un moment dat ea pare perfectă, numai că sunt momente când niște lucruri nu se leagă.
2: Adică?
1: O sună la telefon și are altă voce, alt accent, pentru că nu știe că e sunată de tipul ăsta. Apoi se drege foarte repede. Ies în oraș, stau la masă și un

0: spun că asta e...
1: E criminală.
0: Asta e...
2: Criminală de
3: jmecheră.
0: Este o ticăloasă și cartea e foarte comprimată, că-s 200 de pagini sau chiar mai puțin, adică nu e o carte generoasă. Scene foarte dure. Dacă îți place genul ăsta de literatură sau ești curios măcar să vezi dacă reușești să-ți faci tu în cap scenariile care ți se povestesc, mie mi-a plăcut foarte
3: mult. O moară?
0: Că e altă...
1: Cum o chema? Oyami? Cum o chema?
0: Oyama. Pe el Oyama.
1: Și pe ea?
0: Asami.
1: Asami.
3: Deci, da. Cum se numește cartea?
0: Audiția.
3: Audiția.
0: Audiția. Un bărbat își caută o femeie.
3: Asta e să vedem dacă inteligența artificială îmi zice dacă omoară la final.
0: Nu, nu întreba.
3: Nu întreba, dar ce? Deci, auzi?
0: Asta termină cu bine dacă vreți să știți.
3: În cartea Audiția. În cartea...
1: Ia, mă,
0: de Ryu Murakami.
3: De Ryu, cum?
0: Ryu, R-Y-U.
3: R-Y-U.
0: Murakami.
3: Cu capa, da?
0: Da.
3: Murakami.
0: Da.
3: Ea îl omoară la final pe el. Ea îl omoară la final.
1: Da, era geloasă el? Doamna sau de ce făcea?
3: Ce era dubios? De ce era dubios la ea?
0: O să afli era geloasă? Dacă citești. Avea ea un pattern de ăsta pe care
1: îl omoară?
3: Nu pot să zic.
1: Păi atunci ai făcut Răzvane.
0: Nu ziceți că e carte de șezlong, trebuie să-l descoperi lumea.
3: Un rol important îl are și Jehiko. Și Jehiko ăsta... cumva schimbă soarta...
0: Și fiisul...
3: Adică fiisul ăsta e.
0: Exact. Da. Au... Da, păi, nu? Familia te ajută când ai nevoie.
3: Da. Da, foarte. Știi că e o altă carte care m-a stârnit.
0: Băi, e bună pentru că nu e... Deci, psihotrilerele sunt foarte greu de scris. Îți trebuie să reușești să găsești cuvinte, să duci omul în cadrul ăla pe care îl vrei tu. E înfricoșătoare pe alocuri. Adică, da. Nu e... E mișto. Mai ești din zona asta polițistă, lipicioasă, îndrăgostită? Mai citești și altceva?
3: Foarte interesant.
0: Puteți să-i dați o șansă, da.
3: Foarte, foarte drăguț. Mulțumim frumos, Tea, pentru cartea ta de șezlong de astăzi. O bucurie, ca de obicei, să descoperim lecturi de calitate, fiind îndrumați și ghidați de experiența Tei, care este uriașă în ale lecturii.
1: Da, Doamne, deci...
3: Dar știi ce sunt dezamăgit de Tea? Că n-ați citit o carte care mie mi se pare una dintre cele mai bune din literatura tuturor timpurilor. Tu vii cu de-astea din literatura modernă. Bă, tu Vraciu, n-ai citit-o?
1: Băi...
0: Știu că m-a intrat la de-aia. Nu am citit-o. Asta e că eu nu am pretenția despre mine că am citit tot ce se poate din literatura universală. Sau
1: dar
0: literatura contemporană.
1: E din must.
3: Da, da.
1: Adică nu ești...
3: Tu ai citit Vraciu?
0: Unui mastul meu, ca
1: doamna Tea, în primul rând, mai lasă-mă pe mine cu origami și cu ăștia, că eu m-am prins ce făcea doamna aia, că era geloasă și de asta
0: nu era geloasă.
1: De la gelozie.
0: Ești atât de departe.
1: Deci chinuie pe omul ăla, care are niște pattern-uri comportamentale. Da, tu... Amintiri din copilărie.
0: Evident.
1: Când ne povestești?
0: Vrei să-ți povestești?
1: Pui un guța cu doi bani.
3: Tea, dar tu, pot. Castelul Pălărierului, ai citit-o?
0: Cred că am citit... Cred, nu sunt sigură.
3: De lecturi care sunt, cum să spun...
0: Jocul cu mărgele de sticlă,
1: ai citit? Ceva greu? Tu ai citit vreodată Hainele cele noi ale împăratului?
0: Da!
1: Auzi, ia povestește-o pe aia.
3: Micul prinț.
0: Te arăt dacă vrei.
3: Tu, Micul prinț, ai citit?
0: Cum, Micul prinț?
3: Da.
0: Da, cum să nu am citit? O am acasă în 4 exemplare.
1: Paolo Coelho, de exemplu, nu. Spune ceva?
0: Paolo Coelho, nu am citit.
1: E foarte mișto.
3: Da. Bă, dar pe Shogun ai citit?
0: Da, Shogunul ăla, cred că l-am și văzut.
3: Da. Haide,
1: păi da.
3: Mă,
1: da. Dar tu Sudoku ai citit vreodată? Zi!
0: Da, l-am măzgălit.
3: Că ești o obraznică. Să citești și știrile după pauză.
1: Ozuna și origami.
3: Exact.
0: Oyama.
3: Oyama. Ia-o.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare

0: pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: bună dimineața, 9:03, Tea Todorescu, sunteți bine, stimată doamnă?
1: Eu sunt, da, cum să
2: sunteți binevenită, în primul rând.
0: Aia nu mai zic. Și, desigur, și bine servită, pentru că avem știri cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, sindicatele din educație resping propunerile de salarizare, sunt 22 de grade acum în București. Restricții pentru camioane în acest sfârșit de săptămână. De mâine și până luni, mașinile mari de peste 7,5 tone nu vor mai circula pe anumite tronsoane de pe Autostrada Soarelui, dar și pe drumuri naționale, pe DN7, DN39 și DN22C. Măsura e luată în contextul traficului crescut din perioada mini-vacanței de Sfântă Mărie. Păi mini-vacanță că...
0: Și mini-vacanță de weekend.
1: Păi da, dar cine pleacă mai devreme? Că încep de vineri, se termină luni.
0: De așa e în fiecare weekend.
1: Ei, știu, mă.
2: Mini-vanili.
1: Nu mi-i vacanță la modul că e liber de la stat, ci pentru că de vineri și până luni nu se circulă. Practic
2: deturnat,
1: e o mini-vacanță.
2: De pe piste.
0: E weekend. E un weekend că am
1: o weekend prelungit. Pentru mașini, pentru șoferii de mașini mari care nu mai circulă.
0: Dar nu e mini-vacanță.
1: Mă rog, da, pentru ei e, că nu mai vor mai circula. Haide, continuăm cu sindicatele din educație. Băi!
0: Mi-e place cum se agită Tea, știi?
1: Păi da, dacă deja nu circulă copii. 4 zile, nu se circulă. E important pentru ăștia care transportă mărfuri.
0: Da, dar ei nu circulă din cauza mini-vacanței, din cauza temperaturilor ridicate.
1: Nu, din cauza traficului aglomerat care va fi în weekendul ăsta. Și atunci, începând de vineri și până luni, nu mai circulă.
0: De weekend, nu e de mini-vacanță.
1: Păi e trafic, da, mă rog, pentru că este eveniment la malul mării. Nu e o zi, nu e un weekend normal la malul mării. Vor fi 250.000 de
0: turiști. Și weekendul trecut au fost la fel de mulți.
1: Au fost 200,
2: A, da, ăștia 50.000 fac diferență.
0: Scuze-ne, Tea.
1: Continuăm, cu sindicatele din educație care resping propunerile de salarizare. Sindicaliștii spun că, în ciuda unor modificări discutate la Cotroceni și la Ministerul Muncii, problema principală a rămas nerezolvată. E vorba despre coeficienții de salarizare. Sindicatele cer valori mai mari pentru profesori și susțin că actuala variantă nu reflectă suficient experiența, evoluția în carieră și nici responsabilitățile personalului din învățământ. Au fost propuse însă și unele modificări, printre care creșterea plății cu ora. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța, a reținut într-un dosar de proxenetism, bărbatul condamnat în trecut pentru luare de mită ar fi închiriat cu ora apartamente în care se practica prostituția. Surse din cadrul anchetatorilor spun că e vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fost rector al Universității Ovidius. Cei reținuți în dosar vor fi duși astăzi în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Și la sport, David Popovici a devenit aseară triplu campion european la 100 de metri liber și mai țintește un aur. David concurează la Paris și în proba de 200 de metri liber. Vine cu detalii Simona Jurca.
3: David Popovici scrie din nou istorie la Paris. Românul a cucerit aseară al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber, doborând și recordul competiției cu un timp de 46 de secunde și 56 de sutimi, fiind foarte aproape și de recordul mondial. Popovici intră din nou în bazin azi, în seriile și semifinalele de la 200 de metri liber, iar marea finală e mâine seară. Dacă o va câștiga, Popovici va deveni primul înotător din istorie care obține tripla europeană simultan atât la 100 cât și la 200 de metri liber.
1: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în sudul și sud-vestul țării. Maximele pornesc de la 24 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și urcă până la 32 de grade în Banat și în Crișana, iar din a doua parte a zilei ploi în Carpații meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București anunță o zi frumoasă astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Auzi?
1: Da.
0: Te-ai, poți să-i zici orice.
1: Ce?
0: Da, până la știri. Mă, dacă te lezi ceva.
1: Nu, ai avut
0: deci
1: dreptate
0: la știri o ia super personal. E atât, atât de pasionată de treaba
1: păi
0: asta.
1: Păi nu, am zis greșit mini-vacanță, că mini-vacanță ne referim la noi, dar eu m-am referit și la șofer. Da, am înțeles.
0: Și ți-a mai dat un azulător, ți-a dat fatala.
1: Stai,
0: Liviu, zice, restricțiile acestea pentru noi șoferii de tonaj sunt în fiecare weekend toată luna august, nu doar acum.
1: Cum? Da, acum e mai mult. Stai mai puțin. Restricțiile astea, atenție. Deci să mă corecteze dacă greșesc, dar eu știam că restricțiile astea sunt doar în weekend. Acum avem și vinerea și lunea lipită. Deci e un weekend mai mare pentru șoferii de... Să mă corecteze, dar eu așa știam. Eu știu că ei în weekend nu circulă.
2: Doamna Tea chiar așa a zis.
1: Păi,
0: da.
1: Da.
0: A zis. Toată luna august.
2: A zis.
0: A zis.
1: Nu,
2: Da. Nu ai zis, chiar ai zis de vineri și de luni.
0: Auzi, când e finala de 200 de metri a lui David Popovici?
1: Mâine, nu? Seară.
0: Știți, mă gândeam acum.
1: Ce?
0: Că performanțele astea ale lui David Popovici, care vin așa, una după alta, una după alta, ne fac chiar să considerăm că e un firesc, știi, să avem un notator la nivelul ăsta, da, de performanță. Fix cum se întâmpla cu Simona Halep, care câștiga turneu după turneu, a mai luat și două Grand Slam-uri, a fost numărul 1 vreo 2 ani de zile și va veni o zi, Doamne ajută să fie cât mai încolo, care David Popovici nu va mai lua aurul. Va lua poate argintul, va lua poate bronzul.
1: O să dăm știri așa.
0: Parcă și văd comentarii. Nu mai e, bă, ce a fost, bă. Da, nu mai gata, mă, s-a dus.
1: S-a dus strălucirea pentru David Popovici. Notatorul a reușit în această dimineață să prindă abia locul 2.
0: Da, abia locul 2. În condițiile în care mâine să fii și al doilea la nivelul ăsta de performanță, este ceva incredibil.
2: M-am uitat la cursă, nu în timp real, nu live. Și am văzut că diferența între el și ultimul loc era de o secundă și parcă o secundă și ceva.
0: 800 zic eu.
2: Băi, nu de al doilea. De ultimul, din bazin, ultimul din bazin.
0: O secundă.
1: Da, mă, 101.
2: Adică la o secundă și un pic. Băi, toți băieții ăia care se aruncă sunt fabuloși.
0: Știi ce înseamnă o secundă? Asta e o secundă. Că
2: atât.
1: Asta a dus ghiuleaz, dar
2: așa când te uiți din canapea.
0: Și știți că acum nu cred că voi nu știți, poate cumva nu realizați și încerc eu să vă aduc aminte, să pun reflectorul, că de-aia s-au inventat prezentatorii. Este real o muncă titanică și pentru locul 8 la nivelul ăsta de performanță.
2: Da, cum? Oh.
0: Nu mai zic de familie care se implică. Eu v-am mai povestit că am un prieten foarte bun care are un băiat, Tudor Preda îl cheamă. E unul dintre cei mai talentați jucători de tenis la categoria lui de vârstă. El are undeva la 16 ani. Îl cunosc de când era foarte, foarte mic. Dacă el va ajunge un tenismen uriaș, o să mă laud la bătrânețe că l-am bătut la FIFA de l-am ascultat cu urechea. Dar el real este un talent incredibil. Este la școala lui Victor Hănescu. În fine, este genul ăla de copil care nu a fost împins de părinți să facă sport. El și-a tărit părinții către stadion. El și-a dorit foarte mult performanța. Părinții chiar nu au, cel puțin mama lui, nu a fost neapărat cea mai mare fană a ideii de a face sport de performanță, dorind ca orice mamă să se concentreze poate mai tare pe învățătură decât pe sport. Dar el, real, este un genul de sportiv care trăiește cu o intensitate incredibilă fiecare minge schimbată în teren, cu reacții din alea de nervi și de revoltă, care sunt doar atunci când e pasiunea uriașă. Și știu ce eforturi fac părinții, câți bani se cheltuie, cât chinie, ca la un moment dat, în cazul în care, Doamne ajută, Tudor Preda va fi unul din cei mai mari tenismeni ai Europei, lumii sau ai României, să se trezească tot felul de comentatori. Deci, ia uite-l, bă, nu e stare, bă, să dea și el mingea.
1: Exact.
0: A luat doar locul, a ajuns doar în semifinala la US Open.
1: Slab.
0: De asta trebuie să apreciem cu fiecare celulă noastră performanțele pe care ne le aduce David Popovici și să ne bucurăm că trăim starea asta de euforie, că unul dintre ai noștri e acolo, e cel mai bun. E o stare pe care nu avem parte chiar tot timpul și nu ni se cuvine. Da.
2: Da, mă, frate.
0: Știri nebune, nu pe bune, sunt pregătite?
1: Sau că te ia și pe tine acum.
0: Mai e băiatul, ai pregătit știri nebune, nu pe bune?
2: Da, frate.
0: Bine, atunci, după pauză, asta o să avem. Mulțumim frumos.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: doi băieți din semifinala la fluture, Vlad și Denis.
1: Da.
0: Îi salutăm și pe ei și felicităm.
2: Bravo, băi.
0: Că munca e uriașă pentru orice înseamnă performanță.
1: Vede-te la mine, Răzvan.
0: Da, tu ești un performer.
1: Cât muncesc.
0: Ce vorbim?
1: Pare atât de simplu tot când vine aici.
0: Da.
1: Și eu, el... fiecare cuvânt mi-e măsurat și calculat înainte.
0: Da. Ai trecut pe foaie, șters.
1: Eu mi le fac singur.
2: De umflu și pe tine,
1: Răzvan. Fiecare intervenție pe care o am, o... nu că o gândesc, o pregătesc 24 de ore înainte.
0: Înainte să ascultăm știri nebune, nu pe bune, am și o știre.
1: Uite, și asta era gândită de mine tocmai.
0: Să mă provoace.
1: Da.
0: În zona de gadgeturi am văzut un video,
1: da,
0: în care era anunțat că se lansează nou model de iPhone.
1: Așa.
0: Și că iPhone lansează și foldable. Un foldable. Nu asta e neapărat știrea, ci prețul la care ci că se vor lansa.
1: Dar nu. Atenție. Știm sigur?
0: Ci că da. E un băiat care se ocupă în online cu zona asta și că ar fi undeva la 10.000 de lei modelul normal.
1: Adică, cu cât a fost pe ea, atât a fost și acum.
0: Nu, era
2: 2.000. 2.000 de euro.
1: A, pleacă de la 10.000.
0: De la 10.000. 10.000 e la cel mai ieftin.
2: Deci 2.000 de euro.
0: Și foldable, și că pleacă de la 14.000 de lei. Băi, fraților.
2: 3.000 de euro, mă?
0: Da. 14.000 de lei un telefon. Eu știu că acum n-ai smartphone, nu există, dar totuși.
2: Doamne, adică... cât o mașină la mâna a doua.
0: Aproape, da.
1: Nu știu că...
2: Păi, aproape, eu știu ce vorbesc, mi-am luat eu mașină.
0: Smartul tău e mai ieftin decât un iPhone.
2: A, nu chiar, totuși.
0: A, da, iartă-mă pe mine.
2: E pe acolo.
1: Eu știu că trebuie să respecte o proporție. Ca lucrurile să funcționeze, ci că anumite bunuri trebuie să respecte o proporție a salariului minim sau mediu. Și e ceva de genul, un telefon trebuie să fie 3 sau 4 salarii, o mașină trebuie să fie nu știu cât, o casă, ca să ne ținem muncitori. Că altfel, dacă le luăm dintr-o jumătate de salariu pe fiecare, nu mai suntem muncitori.
0: A, da?
1: Știi, nu ne mai dorim să muncim.
0: Și dacă nu ne permitem nici din 10 salarii, devenim nemulțumiți, frustrați.
1: Devenim nemuncitori, practic.
0: Da.
1: Dar asta e doar o, evident, o teorie așa, lansată de cineva, nimic fondat.
0: Bă, și... real e mult. Adică,
1: băi, este, nu... dar pe de altă parte, Răzvane...
0: Da, știu, ai și variante mai ieftine.
1: Spune. Asta odată, ai variante mai ieftine, din start, și variante uneori bune, la fel de bune, sau cu mici picuri de chiar mai bune, dar, frate, și ce să faci, să nu-ți mai iei telefon? N-ai ce să faci.
2: Da, ceva mai ieftin sau mâna a doua.
1: Păi aia e, da.
0: Există posibilități, există pentru
1: acum
0: fiecare
1: stai
0: buzunar.
1: Acum stai să ne mai bucurăm cât mai ținem ceva în mână, că s-ar putea peste 5 ani, nu te uita la mine așa, după peste 5 ani, 10 ani, chiar discutam, chiar mă uitam la o discuție la doi tipi care spuneau că ei presupun și au auzit niște chestii, cum inclusiv Apple chiar făcuse treaba asta, cu o brățară, pur și simplu o brățară pe care o pui pe mână și cu niște ochelari și ți-apar toate ecranele în față. Știți cum era în filmele alea SF? Și din mână, din degete, deschizi fișiere, te uiți și
2: faci... Ce caragheș, adică, pe stradă.
1: Păi, îți dai seama, dar ochelarii ei au cască, au microfon, au tot, adică telefonul ăla se transformă. Mulți zic că sistemul de operare, cum ar fi iOS sau Android, ușor, ușor, se vor transforma în AI integrat, adică nu vei mai face mare lucru, doar îi vei da niște comenzi, vei avea un asistent vocal căruia îi dai doar comenzi, îi zici vreau să plec în vacanță peste 2 săptămâni în Italia, am bugetul ăsta, i-am și mie bilete de avion și nu vreau să mă trezesc de vreme, vreau un centru în Milano și așa, cazarea și așa mai departe. Și el îți dă niște variante și în funcție probabil de permisiuni chiar îți face tot itinerariul și chiar îți reamintește. Zice, să spui și tu, vezi că ți-am pus alarma dimineața la 4, că la 6 trebuie să fii în aeroport. Acolo se va ajunge, ceea ce e bine, că îți dă timp, îți dă libertate, dacă știi să o ai.
0: Da, o
1: și mie mi-ar plăcea. O AI. Mie îmi place, adică chiar mă uitam aseară că vă povesteam și după aia intrăm în știri nebune, nu pe bune. Mă uitam la un podcast, e un YouTuber, e un podcaster care mie îmi place super mult și spuneau fix treaba asta, că există două tabere acum, una mai mare decât cealaltă, este tabăra mare, care neagă această evoluție tehnologică și este împotriva ei și spun că ne vom autodistruge și că va prelua conducerea și nici măcar nu-i interesează să învețe, și tabăra care învață să folosească inteligența artificială, de la cel mai înalt vârf până la vârful basic, să înveți să-i ceri lucruri să facă pentru tine, și ăștia sunt oamenii care se vor adapta, cum a fost și cu internetul, că acum 15 ani nu-ți imaginai vreodată că o fată care machiază și postează unde, că nu se putea posta, da? Și pune niște, filmează niște videouri, poate să facă milioane de dolari. Sau nu-ți imaginai că doi oameni se pun la o masă cu un microfon în față și se numește podcast și pot să facă din nou zeci de mii, sute de mii, milioane de dolari. Sau niște copii dansează și pot să facă treburile astea. Adică internetul și platformele astea sociale și video au dat niște joburi noi, unor oameni care, ăia care au vrut să învețe să se adapteze, sunt ăia care sunt milionari acum. Sau sunt destul de bine financiar. Ăia care au negat și au dat cu pietre și au zis că ce ne trebuie nouă TikTok, cum făceau majoritatea. Ce ăla tap, tap, tap, tap, tap. Uite, sunt oameni și tineri care din tap, tap, tap, tap și cum îi zici tu, nu mă refer la tap, tap în geraș, că aia nu e chiar cea mai nobilă formă de a crea conținut. Din punctul meu de vedere, nu înseamnă că am și dreptate, dar sunt oameni care pe platformele astea, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, au ajuns să fie milionari. Vezi Mr. Beast, de exemplu.
0: Dacă, ai, dacă știi puțină istorie, un minim de istorie, vei învăța că orice noutate apărută în viața omului de-a lungul istoriei, pornind de la foc și terminând cu inteligența artificială, a stârnit controverse.
1: Evident.
0: Și reacții din partea celor mai puțin dispuși să îmbrățișeze nou, reacții de negare. După care, ce să vezi, și bunele și relele noului au intrat în viețile noastre.
1: Intră în viețile noastre pentru că vin generații pentru care noul va fi normalitate. Când te naști cu telefonul e ceva normal. Când te naști cu AI-ul e ceva normal. Evident că atunci când îți intră pe parcursul vieții, ține foarte mult de capacitatea ta de a accepta și de a integra chestia aia în viața ta. Mie mi se pare că una dintre marile lucruri la care noi trebuie să fim atenți sau pe care trebuie să le facem este să acceptăm și să îmbrățișăm tot ce vine ca tehnologie nouă, pentru că
0: și
1: tu
0: să
1: oricum
0: cei mai buni din nou.
1: Evident, dar tu oricum ca individ tu nu poți să schimbi nimic. Nu-i dai tu lui Musk sateliții jos de pe cer. Adică n-ai puterea asta.
0: Tot discursul ăsta lui Cuza mi-a adus aminte de una dintre cele mai frumoase piese din perspectiva subsidiară.

0: cauza ei. Discuțiile astea erau și în anii 80, când fabricile începuseră să adopte tot felul de linii de-astea automatizate de producție și dintr-o dată locurile de muncă generate de fabrici se înjumătățiseră. Și asta era o temere foarte puternică a oamenilor din vremea respectivă, oamenii cu putere de muncă. Dom'le, ce o să se întâmple cu locurile noastre de muncă?
1: Da.
0: Și
1: vor apărea altele.
0: Joburi.
1: Deci asta mi-am, în timp ce citeam chestia asta cu pierdem locurile de muncă, citeam la un moment dat că de mult știți că erau niște bărbați, și nu neapărat bărbați, care aprindeau becurile, lămpile pe stradă.
2: Da.
1: Iluminatul de noapte, nu stradal.
2: Manual, da.
1: A venit curentul, nu? Și practic a distrus joburile alea sau multe alte lucruri. Adică erau, fiecare evoluție tehnologică va închide niște joburi, evident, dar va deschide altele. Trebuie doar să înveți să te adaptezi. Da. Atât.
0: Adică... Și asta e de fapt mersul. Și e și o vorbă: nu morcai când vrea aiu. Adică hai să fim serioși.
1: Bă, multe voci spun că e posibil, dacă nu va fi, Doamne ferește, vreun ceva nasol la nivel mondial, să trăim o perioadă, una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din istoria omenirii, datorită acestei tehnologizări, acestui AI, acestor lucruri, care cumva la nivel basic de supraviețuire se va ocupa el de ele. Adică nu va mai trebui să muncești. Acum, bine, sunt și ăștia extrem de optimiști, dar în egală măsură, serios, cred că una dintre principalele sau chiar cea mai importantă capacitate pe care o avem noi oamenii de sute de mii de ani de când existăm, sub o formă sau alta mai evoluată sau nu, a fost adaptabilitatea. Ne-am adaptat. Da. Indiferent de vremuri, că s-a inventat focul, că a fost frică, a fost cald, că au fost războaie, că unul de nevoie a făcut barca și au cucerit alte teritorii și așa mai departe. Și cred că asta trebuie să ne uităm și acum, că dacă negi și devii acest tip cu torța din piață care urlă împotriva evoluției, oricum n-ai ce să-i faci. Adică doar îți faci ție rău.
0: Da.
1: Părerea mea, asta e părerea mea, s-ar putea să n-am dreptate, repet. Eu sunt un tip pro atât ce se întâmplă. Eu sunt entuziasmat de faptul că nu mai trebuie să mai caut 20.000 de pagini pentru o informație, întrebe AI unul dintre ele care mi se pare mie cel mai bun în căutare și îmi dă el niște rezultate. E evident că dacă e ceva serios, o să fac și o verificare că o mai greșește. Dar asta e cel mai mic exemplu pe care pot să-l dau eu din viața mea, cât de mult folosesc inteligența artificială. Businessurile pot să folosească inteligența artificială să te scutească de o grămadă de timp pierdut, de bani pierduți. Poți să faci o grămadă de lucruri. Sunt oameni care s-au îmbogățit doar știind ce să-i ceară unui limbaj LLM de ăsta, sau cum se numește, de inteligență artificială, pe care l-a plătit cu 100 de lei pe lună și a făcut zeci, sute milioane de dolari.
0: Uite, asta poate fi o întrebare și așteptăm mesajele voastre după pauză și după aia avem și știri nebune, nu pe bune. Pentru ce vă folosiți voi de inteligența artificială? La nivelul ăsta la care inteligența artificială a ajuns în zilele noastre. Dați-ne mesaje audio și spuneți-ne care este modul în care voi vă ușurați viața folosind AI-ul. 0748 111 550.

0: venit până pe 18 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: momentul și ziua.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
6: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: specială la 0748111550. Cum ți-a ușurat viața, de fapt? Asta este tema. De exemplu, uite un mesaj.
1: Neața, vă salut din Bacău. Eu nu sunt contra inteligenței artificiale, de când cu ChatGPT-ul am slăbit 10 kg, poate și mai mult. Îmi cântăresc mâncarea, îi trimit poze și m-a motivat foarte mult, fiindcă am trimis o poză cu mine și m-a editat mai slabă cu 10 kg și mi-a dat motivația, deci eu nu sunt contra. Dana, fiecare gândește cum vrea. O zi bună!
0: Cred că a fi contra sau a fi pro e o atitudine neconstructivă. Cum putem să folosim în a ne fi mai bine ceea ce există deja, cumva inevitabilul s-a produs?
2: Salut, băieți, bună te. În mod normal și eu ca și cu să folosesc AI-ul pentru căuta informații mult mai rapid decât să stau să caut pe diferite site-uri sau, mă rog, în cărți sau în altă parte. Dar cel mai mult am folosit AI-ul ca să creez o aplicație la locul de muncă și am creat-o, numai că e o aplicație web, e o aplicație pe care s-o descarci din Magazin Play sau din App Store, dar încet, încet o să ajung și la pasul ăla să o aplodez în Magazin Play sau în App Store, numai că mai am puțin de lucrat la ea înainte.
0: Auzi, vezi.
3: Da, tare.
4: Bună dimineața, Radiozu. AI-ul pentru mine este un stil de viață în care mi-aduce beneficii. Asta. Și depinde cum le văd. Eu le văd foarte bine, mi-au ce beneficii financiare și dezvoltatoare.
0: Da, pare un mesaj dat cu AI. Adică,
5: da, concret,
0: i-a zis,
5: adică?
0: Zim și mie ce să zic la radio și iată, ai folosit AI-ul.
3: Da.
6: Hei, bună dimineața, Ana Carola este numele meu.
0: Bună, Ana.
6: Eu sunt învățătoare și unde folosesc eu AI-ul? Păi acum, pentru că se apropie școala și voi avea clasa a patra, vreau să le fac elevilor mei un mini atlas la care am muncit foarte, foarte mult, adică de la fiecare imagine generată, la una la alta, mi-am dat seama că vreau altceva, altceva. Într-adevăr, unele au fost greșit generate de AI, însă cu rugăminți, cu multe multe mesaje, multe imagini din partea mea, fotografii, uite că am reușit. Am reușit să fac un atlas, un mini atlas foarte drăguț. Dar, bineînțeles, mai mult de muncă, trebuie să-l laminez, să-l listez, să-l laminez, să-l decupez, ho-ho-ho-ho.
0: Mai e și mult până începe școala. Adică, dar vezi că și AI-ul ăsta nu-ți dă totul chiar pe tavă. Trebuie să-l mai corectezi, să-l mai ajustezi, da, să-l mai cerți. Eu îl fac și prost de multe ori.
3: Avantajul e că dacă stai în aceeași conversație, de exemplu, dacă nu ai selectat memoria și oricum și aia e limitată la un moment dat, el învață cu fiecare, da, cerință pe care o ceri. El teoretic ar trebui să devină mai bun. Teoretic.
0: Practic, ca și omul.
5: Da.
3: Depinde ce e ai nimerit.
0: Exact.
7: Neața, dragilor, să rămână tăia. Ideea este în felul următor. Pe mine AI-ul m-a ajutat în domeniul pe care îl activez, ca și recuperare la domiciliu, pe parte de marketing, pe parte de cărți de vizită, pe parte de nivel informațional, atunci când concepi un program de recuperare, să-i poți oferi niște termeni mai puțin medicali, unde pe pacient să-l ajute și să nu-l încurce. Și AI-ul mi-a conceput acest lucru, evident explicate într-un mediu adecvat și corespunzător. Toate domeniile cred că au de câștigat de pe urma acestui AI, din punctul meu de vedere. Pe mine cel puțin m-a ajutat, mi-a crescut afacerea cu 30% pe anul 2026 și suntem la jumătatea, trecut de jumătatea lui. Zic cu spor, bravo. Doamne ajută, bravo. Numai bine.
0: Și într-un an în care nu, afacerile nu se laudă cu cifre din astea,
3: da, da, da,
0: atât de mari.
8: Neața, Giugescu din București, eu folosesc AI-ul pentru informații, dar mă ajută, exact ce spunea și Cuza. Și eu mai folosesc ca să-mi sperii prietenii. Ba că au parbrizul spart, ba că li s-au spart geamurile. Am tras câteva țepe prietenilor mei cu AI. E de folos. O zi bună.
0: Da, îi spui, de exemplu, să-ți facă o poză, îți faci o poză în casă și poate zici, fă în casă ca și cum ar fi mega dezastru, mega dezordine.
5: Ne-au călcat hoții.
0: Vreți să vă... Da, da, da, am făcut-o de asta. Ai, eu.
3: Da, uite, da, uite, uite cât timp, că dacă, dacă ar trebui să faci tu așa ceva, să presupune din start că știi să lucrezi în Photoshop sau alte, da, aplicații de genul ăsta, îți iau ore să faci, da, să faci chestia asta. Fiecare umbră, fiecare spărtură și așa mai departe. Și asta ți-l generează în 30 de secunde.
2: Salutare și bună dimineața. Nu vreau să vă supăr, dar...
0: Nu trebuie.
2: Atunci de ce nu puneți aiu să vorbească și la radio în locul vostru?
0: Nu-i departe.
2: Ce voi stați voi să vorbiți acolo?
5: Urmează.
2: Puneți aiu și atunci duceți-vă acasă. Vedem cu ce vă mai duceți în vacanță.
0: Sunt multe situații în care e posibil, dacă vouă vă va plăcea mai tare să auziți aiu, să se întâmple asta. Asta nu înseamnă că o să murim și noi de pormailului. Ce să vezi? Ne pregătim să ne reprofilăm profesional. Sau poate ne închiriem vocile, exact, și luăm o rentă pe vocea
3: când
0: noastră.
3: Când a apărut plugul și nu s-a mai dat cu sapa, câți au rămas fără muncă?
0: Eu, sau când a apărut liftul automat și n-a mai fost nevoie de liftiere în instituții. Da. E? Câți au rămas? Câte doamne au rămas? Au pus croșetele în cui. Că doamnele care...
3: Da, vindeau și bluzici.
0: Exact.
3: S-au făceau la nepoți.
9: Bună, Răzma, bună, Cuza, bună, Tăia. Băi, eu folosesc aiu pentru a-mi face lucrul. Adică dacă vreau să văd cum stă cu tunsă bob lung, cu ce culoare să mă vopsesc, modele de unghi, dintre astea. Vă pup, o zi bună.
0: Uite, Mihail ne-a și găsit reprofilare, reconversie profesională. Mergem la stâna de oi. Păi îți dai seama ce frumos prezint eu matinalul pentru oi în, la stână? Ce vorbești, bă? Super încântate vor fi. Și se va demonstra științific că își dublează cantitatea de,
3: de lapte.
0: De lapte.
3: Și de, de, de ce mai de...
0: Brânză,
5: brânză,
0: brânză,
5: carne, blană, ouă, blană, fără ouă.
10: Bună dimineața, sunt foarte supărat pe aici pentru că nu mă poate învăța cum să scap de soacră. Vă pup cu drag, papa.
0: Uite, vezi, poate aiu ne poate scăpa de glumele despre soacre, de exemplu.
5: E poți să divorți.
11: Bună dimineața, dragilor.
0: Corect.
11: Vă salută fane drama din Valencia, întotdeauna la program. Păi ce să zic, acum aiu ăsta nu prea mai ajută. Înainte mă ajuta foarte mult. Când îți eram și eu la prieteni, ai un milion până vine. O zi bună să avem.
0: Bravo! Și le-ai cerut tuturor prietenilor încât ți s-a terminat aiu. Da. E posibil. Bun, bună dimineața! Este 9:45. Ce ați zice să închidem în glorie emisiunea și anume cu... Știri nebune, nu pe bune!
3: Stai să văd unde încep. De aici încep. Studiile spun că atunci când o doamnă merge împreună cu prietena ei cea mai bună sau o prietenă la cumpărături, cumpărăturile cresc cu peste 47%.
5: Hai de capul.
0: Serios?
5: Da. Că sunt, da, eu recunosc.
0: Se antrenează una pe alta.
5: Da, se încântă.
3: Când hai, auzi că merge cu Tea, cu Angela, cu Andreea, cu
5: da,
3: Violica,
5: nu, Andra, cu,
3: nu
5: da,
3: mai, nu lăsa.
5: Da.
0: Adică nu că
3: nu
0: lăsa.
3: Nu lăsa.
5: Nu, mergi tu cu ea, tu soț, nu, că o mai temperezi.
0: Dă-i o alternativă. Când auzi că vrea să meargă cu prietenele, pentru că zici, nu vrei să ieșim împreună
5: noi doi
0: la un teatru?
5: Da.
0: Sau să, nu știu, să mergi să-ți iei o bluziță tu cu mine.
5: Da, da, da.
0: Și imediat ai rerutat-o.
3: Mergem mai departe. O viitoare mireasă din India, ce avea nunta, evident, în câteva zile, a anulat toată nunta pentru că a observat cum familia viitorului mire trata urât câinele ei.
0: Va.
5: Cum i-au dat picioare, nu știu ce?
3: Da, gen, da.
5: Marș, eu ar fi zis marș, gata.
3: Și a zis că eu nu pot să...
0: Intru într-o asemenea familie.
3: Da, într-o asemenea familie, exact, nu.
5: Băi, și nunțile în India durează 5 zile, adică vezi că au fost, cred că, frumos, foarte bine.
0: Da. Asta înseamnă să...

0: fie că e vacă, fiindcă în India vacă e animal scurt.
1: Ai zis toate jignirile din copilăria mea. Porc, vacă, capră, animal.
2: Măgăriță, pardon, da, tu fii măgăriță.
1: Da, da. Știți prințesa Sisi?
0: Da, cum să nu?
1: Prințesa Sisi era o rebelă.
2: Apare poșuncă. Da. Știi?
1: Prințesa Sisi care era o rebelă, mă, da. O rebelă, ea nu a acceptat niciodată aceste reguli și viața strictă de monarh, că nu e ușor să trăiești în rigiditatea aia. Drept dovadă, la 51 de ani, unele voci spun că și-ar fi făcut inclusiv tatuaj.
0: Serios?
1: Da.
0: Unde?
1: Pe spate, nu știu. Hai, undeva du-te. Unde să nu se vadă, da.
0: Dar știu că Sisi a fost omorâtă, nu?
1: Parcă.
0: Da, a fost ucisă.
2: De asta ai pus șuncă. Vai.
1: Da. O doamnă din Arabia Saudită i-a donat 80% din ficatul dumnei ei, ghiciți cui?
0: Cui?
2: Soțului.
1: Soției soțului. Pentru că ea era
0: a doua soție.
1: O soție, da. Una dintre soții și și-a ajutat practic omoloaga, cum ar veni. Nu?
0: Da. Într-o fericire a soțului.
1: Într-o fericire a familiei, că acolo toate lucrurile astea sunt normale, chiar dacă pentru noi în lumea noastră sună bizar.
0: Iată, vezi că se pot înțelege. Eu chiar nu înțeleg tăia, de exemplu, de ce n-ai vrea să te înțelegi bine cu amanta soțului.
2: Să-i dai, face de exemplu dializă, îi dai un rinichi.
0: Nu, da, așa, zice, mai avea o parteneră de discuții, de cumpărături.
2: Da.
0: Te-ar ajuta la bucătărie.
1: Da, vezi că eu am auzit, acum nu știu cât de adevărat.
0: În creșterea copilului.
1: Vai. Dar eu am auzit că nu e ușor să-ți iei mai multe soții. Adică doar era mai șmecheri.
2: Păi da, normal,
1: aia cu bani mai mulți, aia puternic și pe minte.
0: Mai în glumă, mai în serios, când se prietenesc doi oameni din lumea noastră cu unul din lumea asta a multii soțiilor, ei spun, vezi că ai grijă ce-ți dorești, că nu-i deloc ușor să ai atâtea soții.
1: Da, da, da. Și de la faptul că trebuie să ai bani să acoperi toate nevoile soțiilor, depinde câte sunt, și trebuie să ai foarte...
2: Cine te pune, doamne, stai cu una.
0: Așa e regula.
1: Așa e acolo. Fiți atenți, studiile spun că acele cupluri unde doamna sau domnișoara este șefa,
0: da,
1: sunt cuplurile mai strânse, mai fericite și cu șanse mai mari de reușită profesională sau financiară.
2: Are ea grijă, normal.
0: Da, mă, că nu-i degeaba vorba aia cu bărbatul-i capul, femeia-i gâtul. Real.
2: Da, adică
0: o femeie te ordonează mult și îți... te și face să fii mai...
1: Băi, atenția la
0: puternic.
1: Detalii pe care o are femeia. Inteligența emoțională, maturitatea și toate lucrurile astea sunt
0: sensibilitatea.
1: Sunt net superioare în
0: nouă. Da.
1: Singurul lucru la care cel puțin eu simt că pot să

0: acolo, exact. Ne mai enervă. Studiile spun că oamenii care merg mai repede, în mod normal, când merg pe jos, sunt oameni mult mai organizați și mult mai concentrați, mult mai focusați pe obiectivele lor. Deci, știi, și ați văzut că sunt prieteni, că doar luăm așa la pas, până la un magazin, da, la un pachet de țigări sau așa mai departe. Băi, e unul și zici, bă, stai mă, unde mă alergi așa?
1: Da, da.
0: Așa merg ei. Și sunt oamenii ăștia, da, mult mai organizați, mult mai focusați pe obiective și așa mai departe. Deci dacă mergeți repede și vă zice cineva să mergeți mai încet, spuneți-i treaba asta. Păi stai cu minte, puștule.
2: Ia vezi tu de treaba, exact, ta. De pasul tău, de mersul tău.
0: Da. Pe un zbor s-a dat suc de prune.
2: Cum, adică țuică?
0: Nu, s-a dat suc de prune, suc natural, suc de fructe, cum ar veni, da? E, problema e că prunele astea erau un pic stricate și fermentaseră un pic și toată lumea s-a stricat, la 100 de pasageri s-au stricat la stomac.
2: În același timp, evident.
0: În același timp și evident că sunt doar două toalete în avionul. Erau doar două toalete în avionul respectiv.
2: Ele în avion nu sunt suficiente nici când oamenii vor cam în același timp la toaletă, da. Și se duc la 5 minute toți după ce se dă catering-ul ăla de la bord. Și ai văzut că sunt și cost de 7-8 persoane în avion câteodată.
0: Bă, n-am înțeles niciodată și am judecat, dar vezi mă că universul ăsta e foarte amuzant, așa, așa, Dumnezeu. Tot o mare parte din zborurile mele am judecat oamenii care abia se pun pe scaun, nu se pleacă și ce, pot să merg la toaletă? Bă, și în capul meu era, bă, ai avut un aeroport întreg, 1000 de toalete. Bă, ți se poate întâmpla?
2: Dacă atunci vine...
0: Ți se poate întâmpla?
2: Da, ce poți să controlezi?
0: În aeroport n-am avut nicio treabă, am și băut, eram cu o sticlă de apă după mine. Când m-am pus pe scaun în avion, dar nu vă explic, s-a apăsat un buton.
1: Oh.
0: De nu mai puteam, efectiv.
2: Te-ai relaxat.
0: Să vedeți culmea geloziei. O femeie, o doamnă, o căsătorită, și-a ascuns în toate pozele din social media, el neavând, domnul n-are voie să aibă cont de social media, da?
1: Se pare normal.
0: Și-a ascuns în toate pozele, da? Soțul prin emoticoane. Ca să înțelegi, uite așa arată o poză de-a lor.
1: L-a îmbrăcat în emoticoane.
0: Dar nu există poză, pentru că femeia e foarte geloasă, nici măcar, bă, mâna nu-i se vede.
1: Da, păi, poți să-l recunoști după unghi, da. Ești nebun.
0: Deci, tot, imaginați-vă două persoane, una lângă alta, știți pozele alea clasice la mare sau la un obiectiv turistic? Da. E, doar doamna se vede. Domnul i-a acoperit de smiley face-uri, de exemplu. Sau alte
2: dar ea de ce are voie să se vadă?
0: Nu știu, frate,
1: ea știe ea mai bine.
0: Venim noi cu de-astea,
2: da. De ce te-a explică
1: știe
2: tu?
1: Știe ea mai bine. Știu, eu, are ea motivele ei, nu trebuie să o întrebăm,
0: da,
1: important,
0: da, a făcut el ceva, da, știi vorba. Lasă-mă și cu ăsta. Așa era mamaie când era câte ceva și nu mai avea argument. Lasă-mă și cu

0: alergat în 367 de zile, 367 de maratoane.
1: Aia se scula așa, și făcea maratonul.
0: Da. Deci ultra runnerul german a încheiat acum 367 de maratoane, 367 de zile consecutive, un an întreg. Nu a avut niciodată zi de pauză. A început ca o provocare personală, s-a transformat într-una dintre cele mai sălbatice povești de anduranță de pe planetă. Ploaie, zăpadă, răni, decalaj de fus oral, zile de călătorie, și a păstrat șirul de maratoane în fiecare zi. Femeia asta a alergat 42 de kilometri, virgulă ceva.
2: Un om normal după un maraton nu mai merge o săptămână. Adică pur și simplu te dor toate, îți cad unghiile de la picioare. Adică e un efort la limita suportabilității unui om normal. Vorbim de un maraton, nu de 367. Bravo tot!
1: Și femeie, da.
2: Nebună cu astea.
0: Dar sunt, uite, să zic că e chiar un documentar pe Netflix, dacă nu mă înșel, despre niște ultra-alergători de ăștia, ultra-maraton, de, nu știu, 300 de kilometri alergă. E foarte dificil, adică trec prin niște provocări groaznice și oamenii ăia alergă, nu fac jogging, adică sunt, îți dai seama, sportivi. Ultima știre. Studiile spun că dacă ai o mașină manuală, ar fi bine să nu o vinzi.
2: Așa.
0: Pentru că este unul dintre cele mai bune lucruri pentru memorie, dexteritate și așa mai departe. Adică, vis-a-vis de tehnologie, tehnologia face și bine, face și rău. Adică, s-a scos pedala aia de ambreiaj și mestecat un oală, ne-am lenevit. Nu mai avem foarte... Memoria nu mai e atât de folosită, atenția nu mai e, dexteritatea și așa mai departe.
1: Dar eu cu manuală chiar nu pot.
2: Da, eu nu ne încurcă... Că ne face rezumatul cărților. Nu. Am înțeles.
0: A, deci vrei să...
2: Nu, doar așa mă
0: gândeam. Vrei să le zic oamenilor ce fac eu, la ce nivel am ajuns cu aiu?
2: Las-o așa.
0: Nu vă dau idei, că am ajuns la un nivel de lene fabulos.

0: le zic oamenilor ce fac, de ce? De unde am plecat noi.
1: Era o glumiță. Întreabă un român pe un arab: dar voi cum faceți să aveți mai multe femei? La care arabul: la fel ca și voi, numai că noi nu le ținem ascunse.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim 1000 de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de produs.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
5: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Avem în față o dimineață care arată tare bine. Cer senin, soare, vară din plin și exact energia de care avem nevoie pentru o zi reușită. Iar eu pun și coloana sonoră, hituri bune, muzică pe gustul vostru și multă energie pozitivă. Ori de unde ne ascultați, de acasă, de la muncă, din mașină sau poate deja cu gândul la vacanță, rămâneți cu mine pe 89,3 FM, ne bucurăm împreună de vară, mai povestim, vedem ce se mai întâmplă prin oraș, prin lume și, bineînțeles, ascultăm muzică bună. Eu sunt Alexandra și te invit să rămâi alături de mine aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: seara mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Asculți 89,3.
2: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dragii mei, am o informare importantă pentru toți ascultătorii SIGET FM. Astăzi, începând cu ora 11 și până în cursul după amiezii, emisia noastră pe 89,3 FM va fi întreruptă temporar. Motivul este unul tehnic, așa că nu vă speriați dacă nu ne mai auziți pe frecvență, să știți că nu am plecat nicăieri. Punem puțin tehnica la punct și revenim cu energie bună. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM, cu muzică bună și cu cea mai bună energie. Să aveți o zi frumoasă și însorită. V-am pupat!

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică.

0: tehnică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Băleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 0754 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Asculți 89,3 FM.
1: The category is dance or die.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ție, Tamara Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetu Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Long time ago.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Armației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 22.
2: Shaquille O'Neal, Magic Juice.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: viitoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Utai cazare. Desculți spre mare.
1: Siget FM One Hit Radio.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de